0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Dere?
15: Ja?
14: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
15: Ja!
16: Ja!
17: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare én time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.

0: Vent, vent. Der nå.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass! En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Velkommen til frokostshowets podcast.
1: Pod.
0: Med Petter Podgaard.
1: Podgaard, og den god.
0: Ja, det ikke dum den.
1: Petter Podgaard,
0: ja. Ja, jeg føler det er det du heter når du spiller en podcast, er det ikke det?
1: Jo, det er faktisk det. Podine.
0: Ja, Podine Lunde også.
2: Podine Lunde også på plass.
0: Og Podva Senius Nilsen. For en gjeng vi er.
1: A-laget det her.
0: Det er A-laget, ja.
1: Men apropos lag, ja. Fotball, vet du, ja. Det går utover livet mitt, det der fotballgreiene. Jeg skal jo ærlig innrømme, veldig kult at Norge er god i fotball og alt det greiene der, men det tar jo helt over absolutt alt, til og med bryllupsdagen til Vendela og meg i går.
0: Gratulerer!
1: Jo, takk!
2: Gratulerer igjen.
1: Jo, tusen takk. Det var faktisk etter at jeg fikk masse gratulasjoner etter at jeg hadde vært her.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, folk som faktisk synes jeg er litt ordentlig og følger litt med på livet. Ja, men nok om det. I hvert fall, vi skulle ut, prøvde å bestille taxi.
0: Ja.
1: Fikk ikke taxi, vet du. Nå viste seg at det var jo til og med mindre kø på dagen, på grunn av den der Norge-kampen, fordi folk har kjenka seg, ikke sant? Og da skal folk da ta taxi hjem også fra jobb, ikke sant? De tar taxi til jobb, også hjem,
0: ja,
1: ofte. Mm. Jeg fikk ikke taxi, da venner jeg skulle, vi hadde en bordreservasjon klokken 18.00.
0: Du tar jo ikke veldig mye buss heller, Petter, men det, jeg vet at der var det nok også fullt, for de har jo slitt med de bussene også under VM.
1: Ja, ja, bare kaos, ikke sant? Så tenkte jeg, greit, så tok jeg på mine nye sko, og så begynte venner jeg å tasse, tenkte jeg, ja, men da finner vi bare en taxi underveis, da. Mm. Men jeg tror ikke jeg pådro meg gnagsår, ja.
2: Gnagsår?
1: På grunn av at folk skal se på fotball. Så vi måtte jo inn, ja, så vi måtte jo inn på apoteket på veien, i Bogstadveien, midt i Oslo, og så kjøpe Compeed. Så jeg måtte kjøre dobbelt Compeed, for at jeg klarte, så hadde du ikke gått inn disse skoene, ikke sant? Dette er sånn du ikke tenker over. Tenker jo, selvfølgelig, det er en onsdag, liksom,
0: ja.
1: I går. Du, selvfølgelig får du jo taxi da, men så, på grunn av at folk har skjenka seg, sånn som deg, Ken,
0: ja,
1: fikk ikke jeg taxi.
2: Men jeg hadde jo akkurat det samme problemet her i går, da jeg skulle hjem herfra på jobb. Så sjekket jeg jo alle disse appene, og det var ingenting ledig. Fikk plutselig en taxi som var 26 minutter unna. Jeg er bare sånn, det skjer ikke. Og da tok jo Petter og tilbudte seg å kjøre meg hjem.
0: Ja, gjorde han det? Eller?
2: Ja, han gjorde det. Og han var litt stresset, tror jeg. Det ble litt omveier og sånn. For jeg tror han aldri har vært så langt øst i hele sitt liv.
1: Nei, jeg fikk sånn geosperre på bilen, faktisk.
2: Og vet du hva han sier for noe når vi nærmer oss der jeg bor? Oi! Det er jo masse hus her, jo! Så er det sånn, ja, hva tror du, Petter? Tror du jeg bor, hva da, oppe i skauen, eller at jeg bor liksom i slummen?
1: Nei, altså, jeg tenkte jo egentlig bare at det var litt mer sånn høyblokkland, da.
2: Ja.
1: Jeg visste ikke at det var sånn villastrøk, men jeg er åpen her. Det var egentlig en observasjon, egentlig.
0: Ja, liksom, Petter lærer om livet hver dag, men han har kanskje sett for seg at liksom, en gang du kjører litt for langt øst, så blir det litt sånn favela-rio-stemning oppover der.
2: Ja, så han var litt sjokkert, han, over at det var hus der oppe.
1: Men husker du hva du sa da, første gang du kom inn, når du kom inn i bilen?
2: Ja. Oh, ja, du skal ha skryt, er det det du vil ha?
1: Nei, jeg bare sier at det var, siden du da outer meg, så kan jeg...
2: Ja, for Petter, han jobber jo i en bransje hvor kanskje ikke folk har så veldig ryddige biler, føler jeg da. Og da jeg kom inn i den bilen til Petter, jeg tror jeg kunne sleika gulvet i den bilen. Det var ingenting rot, det var så rent, det var aldri sett en så ren jobbil.
1: Nei, men, den innbyr til sleiking den også. Ja, det,
0: men hvis jeg skal komme litt inside info om sleikingen av nettopp den kassebilen, så må jeg nevne at Petter har bare hatt den bilen i sånn 2 uker.
2: Oh, ja.
0: Kanskje 3, men altså han, det er jo, du satt på med den gule, ikke sant, gule kassebilen.
2: Ja, den store gule.
0: Ja, før så hadde han en stor svart en. Og jeg kan, der hadde du ikke sleika noen ting, tror jeg, hvis du hadde satt deg i den bilen. Så da, jeg tror det er fordi bilen er helt ny, han har ikke rukket å søle den til den nå.
2: Ja, for det sa han ikke til meg, han var sånn, jeg liker å ha det ryddig og rent, jeg vet det. Og da tenkte jeg sånn, ja, for dette her er jo imponerende. Det var liksom ikke noe søppel, det var ingenting i den bilen, det var bare helt rent.
0: Lå det ikke en eneste Mac-en takeaway-pose der inne? For det var din gamle bilen, for å si det sånn.
2: Oh, ja.
1: Ja. Du tok meg litt på dårlig tidspunkt der, men ja.
2: Så nå skulle Petter ha skikkelig skryt, så viser det seg nei, den bilen er helt ny.
0: Ja, den er helt ny, ja.
1: Ja, da, men den kommer til å bli fin da, eller kanskje bare rett og slett at det ikke har blitt gjørmet ut enda.
2: Ja,
1: kanskje. Ja, det, ja, ja. Det at jeg kanskje ikke har jobbet så mye. Jo da, nei, men takk, jeg liker å holde det rent. Det er litt sånn i traktoren. Vet du, traktoren er faktisk litt mer skitten, fordi det er veldig mange i gravmaskin og traktor, for eksempel, og spesielt i lastbil, som liker å kjøre skofritt. Altså, de tar av seg arbeidsskoene, og så kjører de sokkelesten.
0: Oh, ja.
1: For at da er du rent og fint, og så si hva du vil og hva du tror om folk som jobber i anleggsbransjen, for eksempel. Da. De liker, altså, det er som stuen deres. Altså, den der hytten de sitter i, gravmaskinen eller traktoren og sånn, den er skinneren. tar av seg skoene. Det er litt samme som når du kommer hjem.
0: Ja.
1: Så det er liksom en sånn greie, for at det er på en måte vår, det er jo på en måte vårt hjem.
0: Det er din katedral, på en måte.
1: Ja, ikke sant? Og den er helt clean.
2: Ja.
0: Men altså, jeg må, apropos den gule kassebilen din, Petter, så kan jeg fortelle deg at i går så var jeg ute og rusla, skulle møte noen og ta en pilsner, ikke sant, og se noe fotball og sånn, og på veien dit da, så ser jeg jo Petters gule kassebil kjørende langs veien, og den er så gul at den ligner ikke på en annen bil. Altså, det er, hvis du ser Petters bil, så er det Petter, det er ikke noe tvil om det, liksom. Og jeg da, står til og med Hadeland på siden, sånn som du gjør på Petters sin. Så jeg ser den bilen og ser at den er akkurat på vei til å prøve å komme seg over et trafikklys. Så mens det er rødt, så løper jeg liksom litt bortover for å kunne hilse inn til Petter da, som sitter i den bilen, ikke sant? Så jeg spurter liksom bortover og står ved vinduet der og bare vinker inn. Hei! Og der sitter det to, ikke Petter, og ser veldig rart på meg da.
1: Skala for entitiv og dum følte
0: jeg
1: deg.
0: Jeg følte meg altså så dum. Og du, når du først står i det, så må du stå i det
1: også. Ja, ja, ja.
0: De bare vinker tilbake og, ja, hei. Ja, hei, hei.
1: Kunne ikke, ja, men jeg skulle bare hilse på kollegaene til Pilgaard. Ja, men det er jo hyggelig det at du anstrengte deg litt for å hilse da, Ken.
0: Ja, jeg gjorde det altså.

0: torsdag, og Åge Dahl slår til med Deutsche Cuisine.
1: Oi, da er det, det er ikke lungemos i dag, håper jeg.
0: Nei, det er tysk mat i dag, og det er bratwurst med potetmos. Yes. Så det er noe mos i bildet her. Jeg tror det blir bra.
1: Ja, blir ikke det mos er mos.
0: Siden sist så har jeg hatt fri for å være hjemme og dyrke VM-feberen min.
2: Ja, det var flere som lurte på hvor du ble av i går.
1: Ja. Er det greit, liksom?
0: Ja, det er jo en diskusjon jeg og Martine tok litt i forkant. Jeg føler at jeg landet på ja og Martine litt på nei.
2: Nei, vet du hva? Jeg endret mening.
0: Ja, du gjorde det.
2: Jeg støtter deg 100%, Ken. For så mye FOMO jeg hadde da jeg våkna i går, og så den folkefesten som hadde vært i hele landet. Ja. Og herregud, jeg følte liksom at jeg har gått glipp av det største som skjedde dette året.
0: Ja, at man ikke var med på 17. mai.
2: Ja,
0: på en måte.
2: Veldig sånn. Ja. Så jeg støtter deg 100% at du tok fri.
0: Ja, men det er deilig, for nå, altså, dette her var jo en varslet katastrofe, men nå har jeg komplett VM-feber. Nå er det ingen vei tilbake. Nå er jeg som en unge igjen. Jeg har egentlig tatt ferie allerede, bare så dere vet det. Jeg er her på en måte i, rent sånn fysisk, men jeg vet ikke om jeg er her helt i ånden, egentlig.
2: Men det er jo ikke sånn lenge til Norge spiller neste kamp. Tar du fri da også, eller?
0: Nei, jeg har søkt om fri, men jeg har ikke fått...
1: Har du gjort? Skal du søke på hver eneste?
0: Jeg har allerede gjort det, jeg har bare fått avslag.
1: Hva gjør du da, drittryde? Melder deg en syk, da?
0: Ja, nei, da må jeg nok rett og slett bare stå i det, så får vi se hvordan det går. Da må jeg sitte oppe på natten, tror jeg. Ja. Den kampen begynner jo 2, er ferdig 4, og så blir det en timesøvn som jeg kommer hit.
1: Ja, det er ikke bare å legge seg litt på dagen, da. Så bare døgnet rundt, og så kommer rett hit, og så hjem etterpå.
0: Jeg tenkte det er det jeg må teste, da.
2: Ja. Jeg synes du skal gjøre det. Du kan ikke gå glipp av det.
0: Nei, jeg tror faktisk ikke jeg tror ikke jeg rent fysisk får det til nå, for nå er det liksom, nå er det kjørt, altså.
2: Men fortell, hvordan var det?
0: Det var komplett kaos. Vi var bare to stykk, to menn på godt over 40, som begge har gledet seg i da rundt 30 år til dette øyeblikket. Det var jo fullstendig overtenning, selvfølgelig. Fullt kjør, slumber party. Altså, det var min kompis Ali som var på besøk. Sovover. Så vi satt der på en måte i pysjen og så det som var av fotball, da. Og så synes jeg det er litt klassisk, for det er jo, det finnes liksom en partypooper i hele Norge. Altså, nå er det til og med liksom jobben er sånn, ja, det kan godt få fri for å se på fotball. Altså, det er sånn barneskoler bare sier sånn, du kan skulke, det er ikke noe farlig. Men det er jo en som ikke bryr seg. Så da jeg våkna i går, litt sånn der, fortsatt litt sånn jubelrus etter at Norge hadde vunnet kamp, men litt sånn skjør også.
1: Ja, var du full, liksom?
0: Ja, om jeg var, ja. Altså, jeg var sprutings, ja. Petter, det var ikke noe tvil om det. Så når man våkner da og er litt grann skjør, rett inn, og så er det bare, her er ditt skatteoppgjør.
2: Nei!
0: Jo, det er så klasse skatteetaten. Det er de eneste som ikke feirer. De gir fullstendig bengere. T5 Hits. Og vi spiller... Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller. Det vil si at en ljuger, en snakker sant. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send inn på vår snap P5 Hits. I dag står påstanden, jeg har gjort en ku gravid.
2: Og det er jo selvfølgelig jeg som har hatt gleden av å penetrere en ku, holdt jeg på å si.
1: Gleden av å være inne i kjeden.
2: Nei, jeg var med TV-program. Hvor jeg da skulle teste litt forskjellige jobber. Ja. Og plutselig en dag så står jeg på en bondegård og skal fjerne møkk og være med på det ene og det andre. Og så plutselig spør de meg, har du lyst til å være med og gjøre en ku gravid? Ja. Selvfølgelig har jeg lyst til det. Så da fikk jeg beskjed om at det jeg skulle gjøre var å holde hånda mi, eller ikke bare hånda, helt opp til albuen inni rumpa på en ku, og massere inni rumpa på kua.
0: Ja.
2: Med hele armen min.
0: Og dette tok du for god fisk.
2: Jeg synes det var interessant, det var gøy.
1: Brukte lang tid. Ja.
2: Så jeg fikk jo på meg en sånn lang, hva skal man si, en lang sånn plastikhandske og noe glidemiddel og sånn da, var inne i rumpa. Det var veldig gøy å putte hånda sin i rumpa på. Det var sånn skop, og så plutselig var man inne.
1: Tok du med deg utstyr igjen?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Og så tok jo dama og tok inn en sånn lang pinne og sprøyta sæden inni vaginaen på denne kua, mens jeg masserte inni der for at spermen da skulle komme riktig sted. Ja. Så jeg har faktisk en kubaby, en liten gutt. Eller han er kanskje ikke så liten lenger. Kan hende at han har blitt et biffstykke også, hvem vet?
1: Men dette her er bare tull, fordi det der seden, som du så fint kalte det, som du dittet, den er jeg som har tatt ut. For at jeg har vært på dyrskuen der de drev og melket okser, ja. Så fikk jeg prøvd å liksom få den opp på den der metallkuen, og så få utstyret riktig så den skulle tømme seg, bokstavlig talt. Og det var kaskader av mjølk.
0: Og dyrskuen er en slags bondemesse?
1: Det er Norges største bondemesse, ligger i Seljord. Ja. Så den spermen som du har tatt statuen der har jeg faktisk vært med å hente ut fra den oksen. Så det er egentlig jeg som har gjort en ku gravid, sånn litt indirekte.
0: Heldigvis er det bare en av disse historiene som er sanne. For hvis begge hadde vært sanne, så hadde det blitt for sjukt, synes jeg. Jeg føler at de fleste her borte tror at dette her er deg, Petter. Hanne skriver bare, dette er garantert, Petter. Den er liksom grei, klink der. Norse skriver, Martina bruker samme ord som deg, Petter. Martina har dessverre ikke nok giss til å få opp trykket på kua. Her er det Petter som har kokt opp noen greier.
2: Jeg vet ikke hva giss betyr engang, ja, men det er sikkert like greit.
0: Der kan du like godt bare fortsette å være akkurat der du er, Martin.
1: Det, okay. Ja, da, det kan bety forskjellige ting også.
0: Ja, det kan bety forskjellige ting.
1: Som alt annet.
0: Kjersti skriver, gå for Petter i dag. Høres ikke helt troverdig ut at man må massere kua, som Martine sa. Skriver Kjersti da, men så har du Thomas til slutt her. Dette er Martine. Jeg har selv sett det programmet, og det er faktisk ikke lenge siden jeg så det for andre gang.
1: Yes. Se her, ja. Er det, snakker vi fetisj her, eller?
0: Ja, det tror jeg det er.
1: Så vi har liksom akkurat sett den scenen et par ganger.
0: Se akkurat det programmet to ganger, ja. Det er jeg helt enig i. Ok, men hvem er det som har gjort en ku gravid? Er det Martine Lunde? Er det Petter Pilgaard?
1: Det er
2: meg! Ja.
0: Det er deg, ja.
2: Det er selvfølgelig jeg som har gjort en ku gravid.
1: Så bli!
2: Ja, men det var veldig gøy. Og jeg har alltid drømt om å bli mamma. Og det at jeg har en ku løpende rundt. Jeg vet ikke om den lever enda, det vet jeg ikke. Men jeg synes det var en koselig opplevelse å være med på. Ha bilder av meg selv hvor jeg står og poserer med hele armen min inn i rumpa på denne kua. Tenkte en periode som hvis jeg noen gang blir single, så skal jeg bruke dette på dating-apper. Det glemte jeg.
1: Du skal bruke det på folk, er det du mener?
2: Mye læring.
1: Den kunnskapen der.
0: Vi spurte om du har lyst til å sende en hilsen til noen du enten elsker eller hater. Det virker som det er hatet som traff.
2: Ja, det faktisk, gjorde det. Ja,
1: det pleier som regel å være så, for at det er visst nok vanskeligere å gi skryt da, ja, enn å rante.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Men det var veldig morsomt å lese det vi fikk inn på snappen, så fortsett å sende hilsener om det er til en kollega du misliker, en god venn eller en ex eller hva som helst. Ole, han sendte inn en snap, og det han skriver er, jeg har i dag en beskjed til jobben. I dag kommer en uforventet oppsigelse. Nye eventyr venter.
0: Det er en som skal si opp, rett og slett.
2: Det er en som skal nå si opp jobben sin. Det synes jo jeg er morsomt, at han sender inn det til oss før sjefen vet det.
0: Ja, det synes jeg er helt nydelig. Det virker som han er fast bestemt på det også. Da tenker jeg bare sånn, lykke til, da har du sannsynligvis landet på riktig avgjørelse.
1: Men som sjef, da er det gøy å si sånn, ja, det er morsomt, det har kommet deg litt i forkjøpet her, for at jeg hadde tenkt å si det opp først, ja, men jeg rakte ikke liksom.
2: Ja. Ja, eller at vi er outa nå, og sjefen hører på å kjappe seg sine opp før, Ole kommer på jobb. Men nå har vi ikke sagt hele jobb, men det er hele navnet hans. Nei, ja, det er mange Ole der ute.
0: Men jeg tror ikke alle sjefer bare kan gå ut nå og bare sparke alle på jobben, sånn i tilfelle det er Ole, liksom. Det blir jo litt rart.
2: I morgen får vi vite at alle Ole på alle jobber har blitt sagt. Ja.
1: Men lykke til da, Ole. Ja, lykke til på nye eventyr.
0: Ja. Ja. Og så fått inn en melding fra kapteinen. Han har lyst til å hilse til noen han ikke liker så godt.
3: God morgen, P5 Hits. Det er kapteinen her. Jeg har lyst til å sende en stor, og da mener jeg stor hilsen til skatteetaten. Thank you for fucking nothing.
2: Man skulle tro det var deg, Ken.
0: Jeg skulle tro det var meg. Forbannet på skatteetaten, ja. Ja,
1: han sa det for deg, Ken.
0: Han gjorde det. T5 Hits. Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Om da. Om.
2: Veldig.
0: Ok.
1: Kjør.
0: Nå er jo hele verden samlet på samme sted. Det er fotball-VM, så det er fotball-VM spesial. Meksikansk Ann tar på seg drakt og sko og feirer i gatene.
2: Hæ?
0: Det er den første saken.
1: Selvfølgelig skal Enne flott å være med.
0: Enne må jo være med på festen de også. Det her er da snakk om Merlin, en 2 år gammel Ann fra Meksiko, som nå har blitt fotball-VMs mest populære fad, etter å ha feiret i Meksikos gater med en parademarsj, iført Meksikos landslagsdrakt og bitte små sko.
2: Hæ? Har noen tatt på en Ann dette her?
0: Det er noen som har kledd på en Ann, en meksikansk grønn drakt, og noen veldig, veldig små sko, og sendte han ut sammen med resten av fansen. Han bare vagret av gårde bortover gata der, og er kjempefornøyd med at Mexico vant.
2: Å, men Gud, her vil jeg se bilder av. Ja,
0: det kan du se, for den har selvfølgelig, det har blitt et viralt fenomen, dette her nå. Det finnes en video av den Anna her. Og rivaliserende fotballfans er nå misunnelige, som en skriver i sosiale medier, Mexico-fansen har sin egen Ann.
2: Det er, vet du hva? Hvorfor har ikke Norge det?
0: Alle burde ha en egen Ann.
1: Ja. Det tenkte jeg den som knerter den der Ann og lager Crispy Duck av den da. Da tror jeg du blir Crispy Duck.
0: Ja, da må du komme deg ut av Mexico. Ja.
4: En gal verden.
0: Og så skal vi selvfølgelig til Floridamann. Han er involvert han også. Floridamann stjeler offisiell FIFA dommedrakt midt under fotball-VM.
1: Ja, ja, men de er drifte, disse Floridamann.
0: De holder det gående, skjønner du.
1: Men, ja.
0: Da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor den 25 år gamle Floridamannen Javier Martinez ble oppdaget på sikkerhetskamera mens han stjal en dommerdrakt. Og politiet var jo da forvirret over tyveriet, fordi de har da vært og sjekket, og de så at akkurat dommedrakt, det er liksom ikke etterdrakta på noen markeder. Altså selv om det på en måte er en offisiell FIFA-dommedrakt, så er det ingen som vil kjøpe den for så veldig mye penger. Så de skjønte ikke hva i alle dager han skulle med den. Han nekta også selv å forklare hvorfor han stjal dommedrakta. Men etter å ha sett Norge sin kamp, og generelt sett dømmingen i VM, så er det jo en egen teori som jeg har, om at det faktisk bare er en masse Florida-menn som har stjålet drakter som løper rundt ut på denne dømmen.
2: Jeg tror han har en dommedrøm. Han har lyst til å stå på den banen der og dømme kamp, så det er bare å følge med fremover.
0: Og kanskje, ja, og kanskje har han også gjort det allerede. Altså, det vet jo vi ingenting om. Og dømmingen tilsier jo at det er noen som kanskje ikke har akkurat har kurs, som har vært ute på der og jobbet. Så det er fortsatt en gal, gal verden. P5 Hits. Her i frokostshowet så har Martine Lunde funnet Mac'en sin.
2: Og endelig, jeg har vært så bekymret. Jeg har vært sånn, ok, enten så har noen stjert den. Jeg har beskyldt typen min for å ha solgt den. Jeg har også beskyldt kompisen til typen min, for han sov på sofaen en natt mens jeg var i Mexico, fordi jeg hadde vel sett noen fotball eller et eller annet, så han sov over. Så jeg har beskyldt kompisen til typen min for å ha stjålet den, så sorry for det, Tage.
1: Han heter Tage, har du taget
2: Mac'en min? Så det har vært et kjør hjemme, for å si det sånn. Jeg har endevendt hele leiligheten. Og så, for et par dager siden, så tok jeg det grepet om å få en venninne til å skrive en sånn synsk gruppe på Facebook, sånn, hvor er Mac'en hennes? Og denne synske damen på Facebook, hun skrev at det var et skap med noe tøy over. Og jeg har jo ryddet hele klesskapet mitt og alle skuffer og gitt bort alt, så jeg var sånn, det kan ikke være en skuff jeg har misset der.
0: Nei.
2: Så jeg tok en runde i går igjen i noen skuffer og var sånn, det er ikke her. Og så fikk vi også noen tips fra lytterne her på morgenshowet som skriver, eller på frokostshowet, som skriver, eller hun var sånn, tippe Mac'et til Martine ligger under madrassen i senga hennes.
0: Ja.
2: Jeg sjekket der, den var ikke der. Det kunne vært et sted jeg hadde lagt den, men den var ikke der. Aina, hun skrev at den lå mellom noen genser i en skuff. Det går ikke, for jeg har gitt bort alle klærne mine nesten og ryddet alle skuffene. Det var en annen som skrev at det var under skuffen på konfyren. Gikk og sjekket der, jeg har ikke noen skuff under der, så den var ikke der heller.
0: Oi, den der, ja, ja der hvor den ligger ulike sånn plater og sånt. Mm.
2: Ja.
1: Inne konfyren kanskje, for at den bruker du ikke sånn.
2: Ikke sant? Nei, så jeg leite overalt, og i går så sa jeg typen min, jeg bare, nå, dette begynner bare å bli skikkelig skummelt, liksom, fordi at nå har den vært borte så lenge. Den er åpenbart ikke i den leiligheten her. Jeg har sjekket overalt, og han sier, har du sjekket ordentlig godt i sofaen? Jeg bare, ja, jeg har gjort det, jeg har sjekket bak alle puter, alt mulig, den er ikke her. Jeg bare, er du sikker på at kompisen din som sover ikke har tatt med seg feil når han har sovet på sofaen? For jeg
0: fortsatt
2: føler,
0: Tage sin skyld, ja.
2: Det er fortsatt Tage sin skyld. Og han da sender melding til Tage, du har ikke en ekstra Mac, eller? Og Tage da svarer sånn, nei, jeg har ikke det. Og i det han da får svar, så finner jeg Mac'en min. Og jeg har sittet på den i 3 måneder, for den lå under sofaputa. Så jeg har sittet på Mac'en min i 3 måneder uten å merke det, og jeg har beskyldt alle rundt meg, og Magnus, typen min, han sa da bare, tenk å ha så lite selvinnsikt at du ikke klarer å skylle på deg selv her, at du tenker at det er alle andre sin skyld. Du har beskyldt meg for å ha solgt den, du har beskyldt kompisen min for å ha stjert den, og nå når du til og med har funnet den, da var jeg sånn, det må ha vært Tage som har lagt den under deg. Det må ha vært Tage. Han bare, du har ikke selvinnsikt, du fortsetter å skylle på Tage. Men det må være Tage sin skyld. P5
0: Hits. Det er jo ikke så ofte vi i Norge forholder oss til nettsiden jordskjelv.no, fordi vi ikke har så mye jordskjelv her, rett og slett. Men nå har det altså vært et utslag på det såkalte seismometret, som er det som måler vibrasjoner i bakken. Som jo kan komme av jordskjelv, men det kan også være menneskeskapt en sjelden gang. Og det var denne gangen her, da. Fordi i en viss by her i landet så ble det såpass mye rørelser da Erling Braut Haaland skårte i fotball-VM at det rett og slett slo ut som et mindre jordskjelv.
2: Hæ?
1: Så jordskjelvet kom ovenifra.
0: Ja, det begynte oppe. Det var på en måte vi som skjelva jorda. Det er egentlig nede i jorda de hadde jordskjelvet. Bare sånn der, at det er de som måtte inn og se sånn, nå er det noen som kødder med oss her.
1: Ja, jordskorpet, hva pokker skjer nå?
0: Ja, nå er det feil vei. Det skal egentlig komme unnenfra. Hva er det som foregår her?
2: Og det her skjedde da han skårte, da Haaland skårte?
0: Ja, under begge målene til Haaland, så var det altså jordskjelvaktige vibrasjoner i Bergen.
2: Ja, selvfølgelig i Bergen. Men det er jo kjempegøy, holdt jeg på å si.
0: Ja,
2: det er jo helt sinnssykt.
0: Den nyheten har liksom nå gått verden rundt. Altså sånn Reuters og alle mulige sånne store nyhetsbyråer skriver nå om det, at det var jordskjelv i Norge da Erling Braut Haaland
2: skåret. Altså, vet du hva? Dette her er sånn, jeg kan se for meg at på radiokanaler i andre land, hvis de har noe sånn gal verden,
0: ja!
2: Tenk deg så mye Norge blir snakket om.
0: Ja, da, nå er det bare Norge i deres spalte, tror jeg. P5 Hits. Hvis du dummer deg ut, så er jo ikke det noe krise, for det er bare å melde din til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en veldig dårlig uvane når jeg er på butikken. Den ene, så det er tydeligvis flere enn en da, den ene er at jeg går sulten på butikken. Veldig dumt. Den andre er at jeg alltid må ta en liten drue eller et jordbær i fruktavdelingen.
1: Det er ikke greit.
0: Nei.
1: Tenk deg ikke sant, hvor mange, hvis alle gjør det, tenk deg hvor mange sånne drueklasser som folk stjeler.
2: Ja. Men var det ikke en eller annen kjent person som gjorde det og ble utestengt fra butikken, eller en fotballspiller eller noe?
0: Jo, det er sant. Ja. Det var en sak på det.
2: Ja.
1: Det er helt riktig. Var det...
0: Ikke,
1: nei, nå kan jeg ikke si noe navn, så jeg ikke er sikker. Men det var det. Stemmer det.
0: Det var en sak på det. Og jeg, altså, jeg har tenkt på det selv, for det her er jo ganske, bare for det sagt, at det er jo ganske vanlig å gjøre det. Jeg ser det jo ganske ofte selv. Og jeg synes ofte det er liksom provoserende hvis jeg ser at man gjør det rett ved siden av en som jobber der. For det er akkurat som at de tenker på, at de tenker sånn, han kan ikke si noe på dette, for dette er lov av meg å bare ta denne drua. Så ser du han bare gjør det foran en Kiwi-ansatt, for eksempel, da, som bare står og ser han rett i øynene og bare sånn, du gjorde bare det, og så er det sånn, jeg gidder jo ikke å ta opp dette, for jeg er jo konfliktsky som alle andre i Norge. Men liksom, du skjønner hva jeg mener, det er liksom bare sånn, det er så dårlig gjort for de som jobber der å bare gjøre det rett foran trynet på dem, for da, for da må de ta, tenke for seg selv, sånn, skal jeg gidde å ta det her opp med sjefen, eller skal jeg bare drite det, liksom?
2: Altså, ja, men jeg synes det er litt ekkelt også hvis jeg hadde kjøpt en druepakke, da, og så vet jeg at, ok, nedi der er en eller annen mann satt og grafsa nedi der for å ta seg en drue, liksom.
1: Ja, men jeg tenker mer på det estetiske, hvis det liksom mangler, hvis det er bare en stilk uten en drue på den der klassen der. Kjøper ikke den, vet
0: du. Nei, du.
1: Jeg skal ha full klasse.
0: Du gjør jo ikke det. Så det er jo selvfølgelig, altså man er jo tillit, for det er jo såpass vanlig å gjøre det. Samtidig så, hvis du skal gjøre det, så prøv å gjøre det sånn ordentlig skjul, da, så ingen ser det i hvert fall. For det er så provoserende.
2: Eller bare kjøp druene.
0: Ja, det er ganske billig, bare kjøp det i stedet. Ja. Kanskje det beste tipset.
4: P5 Hits. Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
0: I dag så er det Malene som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Malene.
5: God morgen.
1: Malene, den pene.
0: Ja, ikke sant? Der har du et kompliment allerede.
5: Jo, takk.
0: Hvordan er egentlig den torsdagen her?
5: Du, den er bra, den.
0: Den er bra, den, ja.
1: Den kan jo bli 5000 ganger bedre, da. Hvis du får til dette her.
5: Ja, jeg takker ikke nei til det i så fall.
0: Nei, ikke sant? For nå har du muligheten til å vinne 5000 kroner hvis du klarer da våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å bare finne din bokstav, Malene?
5: Kjør på.
0: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er V.
0: V for Vestlandet.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et bilmerke.
5: Volkswagen.
2: Et klesplagg.
5: Vått.
2: Et guttenavn.
5: Vidar.
2: En by i Norge.
5: Vadsø.
2: En sport.
5: Volleyball.
2: Et dyr.
5: Ja, det ser jeg stille.
0: Ja, det var ganske god driv, synes jeg, frem til dyret dukket opp der.
2: Det var kjempegod driv, altså vi kom oss jo til nummer 6. Ja,
1: seks
2: var...
1: kan man ikke kjimse.
0: Nei. Hvilket dyr hadde du sagt der, Martine, du som er ekspert på dette og spiller det på kubbe hver kveld?
2: Kanskje vilsvin?
0: Ja, vilsvin.
1: Jeg hadde varulv, hadde det funket.
0: Det måtte vi tatt en runde på hvis du hadde sagt varulv, jeg er fortsatt glad for at ikke du gjorde det. Ja, ja. Nei, men det er mulig at den sitter neste gang da, Marlene.
5: Jeg prøver igjen, jeg.
0: Ja, du må ikke gi deg, vet du.
5: Neida.
0: Få ha en fin dag videre, og veldig hyggelig at du var med.
5: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
5: Ha det.
4: P5 Hits.
0: Petter Pilgaard har dritet seg ut på jobb.
1: Ja da, det gjør jeg som regel veldig ofte, og jeg bjudar på den. I går så var jeg med, hadde maskindrift, vi skulle se på en befaring på, noen, på et lokale som Oslo kommune har,
0: ja, for du
1: på et senter.
0: Ja, ja, for du drar jo rett fra radio til anleggsarbeid etter du er ferdig her da.
1: Ja, jeg gjør det, så man stopper litt da, vet du. Så vi dro dit da, to stykker fra firma jeg jobber med, og så møtte vi to fra kommunen, og så skulle vi liksom gå gjennom lokalet da, liksom se, ok, fint hvis jeg tar ned det her, for at de skal liksom gjøre det klart til at det nye leietagere skal inn da. Og så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da. Og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva må, inn, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så så de på bare, hæ? Men, ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, nei, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
2: Nei!
1: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor der og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
0: Du så for deg et rom innenfor den døren du da,
1: ja.
0: Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
1: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alt du så at det var en sånn kassert dør. Så, men jeg fikk det, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
2: Åh, men jeg synes det er veldig gøy da, du prøver veldig hardt og skulle liksom bidra.
1: Ja,
2: så,
1: ja,
2: så blir det ikke helt riktig alltid.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei,
1: så det går alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.
4: P5 Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har en tendens til å si ja til ting før hun egentlig vet alle detaljene.
2: Ja, og jeg hadde muligheten til å vite alle detaljene i går, for at kusina mi, hun driver og studerer til å bli kosmetisk sykepleier, så hun driver jo nå og tar imot kunder for å lære seg å gjøre forskjellige behandlinger.
0: Er det hudpleie og sånn liksom, eller?
2: Ja, det er forskjellige hudpleiebehandlinger, men også med sprøyter og sånn da.
1: Er det da du er keen på å ha en lærling liksom, som skal drive kosmetisere ansiktet ditt?
2: Altså, det var jo lærere der som passet på. Men i alle fall, jeg spør henne i går, for jeg hørte jo rykter om at hun trengte kunder, så jeg var sånn, herregud, jeg vil jo selvfølgelig komme. Så sier hun, ja, hva slags behandling er det du ønsker? Nei, jeg ønsker noe sånn at jeg får mye fukt, og ja, vi bare har at huden min skal være hydrert og glowy. Og hun sier sånn, ja, da har vi to forskjellige behandlinger. Kunne du tenkt deg mikronidling eller superbooster? Og jeg var sånn, jeg vet da, søren, hva det egentlig er.
1: Du gikk for den siste, eller?
0: Ja, altså superbooster hadde jeg valgt i hvert fall.
2: Ja, det, eller skinbooster, eller super, jeg husker ikke. Og hun sender over screenshot med lang tekst om hva dette er. Og jeg tenkte sånn, ikke søren at jeg orker å lese gjennom alt det der. Så jeg var sånn, bare ta en av behandlingene du, som kommer til å gi meg mest fukt og mest glow nå i sommer. Og hun bare sånn, ja, ok, da blir det den der skinbooster, superbooster, et eller annet. Og jeg kommer dit, og må da legge meg ned på en sånn seng, og så begynner jeg liksom å fikle med noen greier da, og begynner å ta ut en sprøyte, og jeg sier sånn, skal du bruke den der på meg? Hun bare, ja, du vet hva du skal for noe. Jeg bare, nei, nå skal jeg sette 30 sprøytestikk i hvert kinn på deg for å initiere hyaluronsyre eller et eller annet. Og jeg bare, hva er det du sier for noe? Og greier at jeg har super sprøyteskrekk. Jeg er sånn som svimer av når jeg ser en sprøytespiss. Så jeg var sånn, skal jeg ligge her nå og få 30 sprøytestikk inn i skinnet for å få fukten rett inn i huden, og da skal det produsere mer kollagen og det ene og det andre. Og jeg kunne ikke si nei heller, vet du, for nå hadde jeg tatt opp en time til dette her.
0: Ah, ja, du hadde liksom på en måte, det var final.
2: Ja. Så hun dama kommer, hun ene som er lærer der da, bare sånn, ja, skal du teste dette her, går det bra sånn? Jeg bare, ja, men jeg har ikke helt visst hva jeg har sagt ja til, og jeg er veldig redd fordi at jeg er sånn som kan svime og sånn når jeg skal ta sprøyter og alt sånn. Så hun begynner å hente stressballer til meg som jeg må ligge og klemme på, og ned i ryggen, og det var jo masse andre folk der også, ikke sant? For det var jo masse lærlinger som da skal gjøre det på forskjellige kunder. Og jeg ligger der og liksom begynner å lage litt sånn drama over at jeg har sprøyteskrekk, og nå har sagt ja til å få 30 sprøyteskrekk inn i skinnet. Nå, altså, jeg er helt sånn der, jeg klarer ikke å smile i dag, føler jeg. Jeg føler meg helt stiv i ansiktet. Men det skal jo tydeligvis være veldig bra da, for å få en fin glow.
1: Men Ken, jeg tror du skal beholde det skjegget, så slipper du det der.
0: Hold de sprøytene langt unna mitt fjes. Her er det nok glow fra før.
4: P5 Hits.
0: Tilværelsen er beinhard for norske journalister i USA om dagen. De må skrive masse saker fra fotball-VM, men så spiller Norge bare kamper en sjelden gang.
2: Ja, for det ikke så ofte. Nå vel neste kamp, det natt til tirsdag eller noe?
0: Ja.
2: Og så neste noen dager etterpå igjen. Det jo ikke kamper hele tiden for Norge.
0: Nei, og de jo på jobb, så ja. De må jo tross alt jobbe. Og siden de journalister, så må det jo være journalistikk de skal jobbe med da. Nå har 8 journalister fra Dagblad gått sammen om å skrive en sak. Maria Ulvevade, Bendik Riese, Henrik Myrvold Simensen, Mathias Ytterstad, Henrik Jorsland, Vegard Kristiansen Kvale, Sofie Losen og Hans A. Vedlogg har nå gått sammen om en nyhetssak. Og bare for å sette det litt i perspektiv, så den liksom mest kjente journalistiske saken noensinne på en måte, Watergate, da president Nixon måtte gå av på grunn av journalistikk, det er ganske rått liksom, da man har fått ned en verdensleder, det var det 2 folk som stod for.
1: Ja.
0: 2 journalister var det som jobbet med det.
1: Ja, men nå er de fotballen, nå skal de gå som lag her også.
0: Ja, det er sant at de spiller sammen på lag.
1: Ja, ja.
0: Og det da 8 journalister som har følgende sak i Dagbladet i dag. Erling Braut Haaland har blitt fotografert utenfor Cats delikatessen på Times Square. Altså det en smørbrødsjappe. Ganske kjent en for så vidt, men uansett, han står utenfor der han nå.
1: Skal mye å skrive om da, hvordan kom han seg dit, hva hadde han på seg, hadde han hår i strikk, ikke sant, hvilke solbriller hadde han, ganske mye å skrive om.
2: Ja, det her 8 stykker fiksa sammen.
0: Ja.
2: Altså, jeg tenker sånn, en sånn sak jo ikke alt for lang, det kanskje bildet han utenfor der, og så det sånn, han møtte opp her liksom, ja. That's it.
0: Ja, og bildet har han selv tatt, for det fra Instagramen hans, så jeg vet ikke helt hva de har gjort, men de har i hvert fall intervjuet en sikkerhetsvakt som sto utenfor Cat der og så Haaland og ble dritforbannet fordi han ikke fikk tatt et bilde.
1: Ja, det høres som strippeklubb, da.
0: Ja, det høres som strippeklubb. Det er ikke så sexy, det er rett og slett et sted man kan kjøpe seg et smørbrød med pastrami.
2: Herregud.
0: Gratulerer til Dagblad. Pulitzeren venter. Den på vei i posten allerede nå. Det bare å kose seg med resten av VM.
4: P5 Hits.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det ti og før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Det kun 412.900.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med.
4: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle, vet du.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
14: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
18: Ja, wow!
17: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
18: Nei,
17: ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
6: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skal, det vet du.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
17: Vi skal ikke bare...
18: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
15: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
18: Aprila Bank Band ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.

0: spurte om du har lyst til å sende en hilsen til noen du enten elsker eller hater. Det virker som det hatet som traff.
1: Ja, det faktisk, gjorde det.
2: Du pleier som regel å være så, for at det visst nok vanskeligere å gi skryt da, ja. Enn å rante.
0: Ja, det helt riktig.
1: Men det var veldig morsomt å lese det vi fikk inn på snappen, så fortsett å sende hilsener, om det til en kollega du misliker, en god venn eller en ex eller hva som helst. Ole, han sendte inn en snap, og det han skriver «Jeg har i dag en beskjed til jobben. I dag kommer en uforventet oppsigelse!» Nye eventyr venter.
0: Det er en som skal si opp, rett og slett.
1: Det er en som skal nå si opp jobben sin. Det synes jo jeg er morsomt, at han sender inn det til oss før sjefen vet det.
0: Ja, det synes jeg helt nydelig. Det virker som han er fast bestemt på det også. Da tenker jeg bare sånn, lykke til, da har du sannsynligvis landet på riktig avgjørelse.
2: Men som sjef, da er det gøy å si sånn, ja, det er morsomt, det har kommet deg litt i forkjøpet her, for at jeg hadde tenkt å si det opp først, men jeg rakk det ikke, liksom.
1: Ja, eller at vi outa nå, og sjefen hører på kjapper seg siden opp før, Ole kommer på jobb. Men nå har vi ikke sagt hele jobb, men det er hele navnet hans da.
0: Nei,
1: det er mange
0: tror,
1: Ole der ute.
0: Men jeg tror ikke alle sjefer bare kan gå ut nå og bare sparke alle på jobben, sånn i tilfelle det er Ole liksom. Det blir jo litt rart.
1: I morgen får vi vite at alle Ole på alle jobber har blitt sagt opp.
0: Ja.
2: Men lykke til da, Ole.
0: Ja, lykke
2: og lykke til,
0: Ole.
2: På nye eventyr.
0: Ja. Og så fått inn en melding fra kapteinen. Han har lyst til å hilse til noen han ikke liker så godt.
3: God morgen, P5 Hits. Det er kapteinen her. Jeg har lyst til å sende en stor, og da mener jeg stor hilsen til skatteetaten. Thank you for fucking nothing.
1: Hva skulle tro det var deg, Ken?
0: Jeg skulle tro det var meg. Forbannet på skatteetaten, ja.
2: Han sa det for deg, Ken.
0: Han gjorde det.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Om da! Om.
2: Veldig!
0: Ok,
1: kjør!
0: Nå er jo hele verden samlet på samme sted. Det er fotball-VM, så det er fotball-VM spesial!
3: Gal, gal verden!
0: Meksikansk and tar på seg drakt og sko og feirer i gatene.
2: Hæ?
0: Det er første sak.
1: Selvfølgelig skal endene flott å være med.
0: Endene må jo være med på festen de også. Det her er da snakk om Merlin, en 2 år gammel and fra Meksiko, som nå har blitt fotball-VMs mest populære fad, etter å ha feiret i Meksikos gater med en parademarsj, iført Meksikos landslagsdrakt og bitte små sko.
2: Hæ? Har noen tatt på en and dette?
0: Det er noen som har kledd på en and, en meksikansk grønn drakt, og noen veldig, veldig små sko, og sendte han ut sammen med resten av fansen. Han bare vagra gårde bortover gata der, og er kjempefornøyd med at Meksiko vant.
2: Å, men gud, det her vil jeg se bilder av.
0: Ja, det kan du se, for den har selvfølgelig det har blitt et viralt fenomen, dette her nå. Det finnes en video av den anda her. Og rivaliserende fotballfans er nå misunnelige. Som en skriver i sosiale medier, Meksiko-fansen har sin egen and.
2: Det er, vet du hva? Hvorfor har ikke Norge det?
0: Alle burde ha en egen and.
1: Ja. Tenk deg den som knerter den der anden og lager crispy duck av den. Da tror jeg du blir crispy duck
0: selv. Ja, da må du komme deg ut av Meksiko. Ja.
3: Gal verden!
0: Og så skal vi selvfølgelig til Floridamann. Han er involvert han også. Floridamann stjeler offisiell FIFA-dommedrakt midt under fotball-VM.
1: Ja. Ja, men de er driftet, disse Floridamann.
0: De holder det gående, skjønner du.
1: Men, ja.
0: Da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor den 25 år gamle Floridamannen Javier Martinez ble oppdaget på sikkerhetskamera mens han stjal en dommerdrakt. Og politiet var jo da forvirret over tyveriet, fordi de har da vært og sjekket, og de så at akkurat dommerdrakt, det er liksom ikke etterdrakta på noen markeder. Altså, selv om det på en måte er en offisiell FIFA-dommedrakt, så er det ingen som vil kjøpe den for så veldig mye penger. Så de skjønte ikke hva i alle dager han skulle med den. Han nekta også selv å forklare hvorfor han stjal dommedrakta. Men etter å ha sett Norge sin kamp, og generelt sett dømmingen i VM, så er det jo en egen teori som jeg har, om at det faktisk bare er en masse Florida-menn som har stjålet drakter som løper rundt ut på der og dømmer.
2: Jeg tror han har en dommedrøm. Han har lyst til å stå på den banen der og dømme kamp, så det er bare å følge med fremover.
0: Og kanskje, ja, og kanskje har han også gjort det allerede. Altså, det vet jo vi ingenting om. Og dømmingen tilsier jo at det er noen som kanskje ikke har akkurat ta kurs, som har vært ute på der og jobbet. Så det er fortsatt en gal, gal verden.

0: det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle, vet du.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix and
11: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er 10 år før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: 4-hjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Det er kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har en tendens til å si ja til ting før hun egentlig vet alle detaljene.
1: Ja, og jeg hadde muligheten til å vite alle detaljene i går, for at kusina mi, hun driver og studerer til å bli kosmetisk sykepleier, så hun driver jo nå og tar imot kunder for å lære seg å gjøre forskjellige behandlinger.
0: Er det hudpleie og sånn liksom, eller?
1: Ja, det er forskjellige hudpleiebehandlinger, men også med sprøyter og sånn da.
2: Er det da du er keen på å ha en lærling liksom, som skal drive kosmetisere ansiktet ditt?
1: Altså, det var jo lærere der som passet på. Men i alle fall, jeg spør henne i går, for jeg hørte jo rykter om at hun trengte kunder, så jeg var sånn, herregud, jeg vil jo selvfølgelig komme. Så sier hun, ja, hva slags behandling er det du ønsker? Nei, jeg ønsker noe sånn at jeg får mye fukt, og ja, vi bare har at huden min skal være hydrert og glowy. Og hun sier sånn, ja, da har vi to forskjellige behandlinger. Kunne du tenkt deg mikronidling eller superbooster? Og jeg var sånn, jeg vet da søren hva det egentlig er.
2: Du gikk for den siste, eller?
0: Ja, altså superbooster hadde jeg valgt i hvert fall.
1: Ja, det, eller skinbooster, eller super, jeg husker ikke. Og hun sender over screenshot med lang tekst om hva dette er. Og jeg tenkte sånn, ikke søren at jeg orker å lese gjennom alt det der. Så jeg var sånn, bare ta en av behandlingene du, som kommer til å gi meg mest fukt og mest glow nå i sommer. Og hun bare sånn, ja, ok, da blir det den der skinbooster, superbooster, et eller annet. Og jeg kommer dit, og må da legge meg ned på en sånn seng, og så begynner jeg liksom å fikle med noen greier da, og begynner å ta ut en sprøyte, og jeg sier sånn, skal du bruke den der på meg? Hun bare, ja, du vet hva du skal for noe. Jeg bare, nei, nå skal jeg sette 30 sprøytestikk i hvert skinn på deg for å initiere hyaluronsyre eller et eller annet. Og jeg bare, hva er det du sier for noe? Og greier at jeg har supersprøyteskrekk. Jeg er sånn som svimer av når jeg ser en sprøytespiss. Så jeg var sånn, skal jeg ligge her nå og få 30 sprøytestikk inn i skinnet for å få fukten rett inn i huden, og da skal det produsere mer kollagen og det ene og det andre. Og jeg kunne ikke si nei heller, vet du, for nå hadde jeg tatt opp en time til dette her.
0: Ah, ja, du hadde liksom på en måte, det var final.
1: Ja. Og så hun dama kommer, hun ene som er lærer der da, bare sånn, ja, skal du teste dette her, går det bra? Sånn, jeg bare, ja, men jeg har ikke helt visst hva jeg har sagt ja til, og jeg er veldig redd, fordi at jeg er sånn som kan svime og sånn, når jeg skal ta sprøyter og alt sånn. Så hun begynner å hente stressballer til meg, som jeg må ligge og klemme på, og ned i ryggen, og det var jo masse andre folk der også, ikke sant? For det var jo masse lærlinger som da skal gjøre det på forskjellige kunder. Og jeg ligger der og liksom begynner å lage litt sånn drama over at jeg har sprøyteskrekk, og nå har sagt ja til å få 30 sprøyteskrekk i skinnet. Nå, altså, jeg er helt sånn der, jeg klarer ikke å smile i dag, føler jeg. Jeg føler meg helt stiv i ansiktet. Men det skal jo tydeligvis være veldig bra da, for å få en fin glow.
2: Men Ken, jeg tror du skal beholde det skjegget, så slipper du det der.
0: Hold de sprøytene langt unna mitt fjes. Her er det nok glow fra før, føler jeg.

0: Hvis du dummer deg ut, så er jo ikke det noe krise, for det er bare å melde din til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en veldig dårlig uvane når jeg er på butikken. Den ene, så det er tydeligvis flere enn en da, den ene er at jeg går sulten på butikken. Veldig dumt. Den andre er at jeg alltid må ta en liten drue eller et jordbær i fruktavdelingen.
2: Det er ikke greit.
0: Nei.
2: Tenk deg ikke sant, hvor mange hvis alle gjør det? Tenk deg hvor mange sånne drueklasser som folk stjeler.
3: Ja. Men var det ikke en eller annen kjent person som gjorde det og ble utestengt fra butikken, eller en fotballspiller eller noe?
0: Jo, det er sant. Ja. Det var en sak på det.
3: Ja.
2: Det er helt riktig. Var det...
0: Ikke,
2: nei, nå kan jeg ikke si noe navn, så jeg ikke er sikker. Men det var det. Stemmer det.
0: Det var en sak på det. Og jeg har tenkt på det selv, for det her er jo ganske... Bare for det sagt, det er jo ganske vanlig å gjøre det. Jeg ser det jo ganske ofte selv. Og jeg synes ofte det er liksom provoserende hvis jeg ser at man gjør det rett ved siden av en som jobber der. For det er akkurat som at de tenker sånn, han kan ikke si noe på dette, for dette er lov av meg å bare ta denne drua. Så ser du han bare gjør det foran en Kiwi-ansatt for eksempel da, som bare står og ser han rett i øynene og bare sånn, du gjorde bare det. Og så er det jo sånn, jeg gidder jo ikke å ta opp dette, for jeg er jo konfliktsky som alle andre i Norge. Men liksom, du skjønner hva jeg mener. Det er liksom bare sånn, det er så dårlig gjort for de som jobber der, og bare gjør det rett foran trynet på dem. For da må de tenke for seg selv, så skal jeg gidde å ta det her opp med sjefen, eller skal jeg bare drite det liksom?
3: Altså, ja, men jeg synes det er litt ekkelt også. Hvis jeg hadde kjøpt en druepakke da, og så vet jeg at ok, nedi der er en eller annen mann satt og grafsa nedi der for å ta seg en drue liksom.
2: Ja, men jeg tenker mer ut på det estetiske. Hvis det liksom mangler, hvis det er bare en stilk uten en drue på den der klassen der, kjøper ikke den ut.
0: Nei, du...
2: Jeg skal ha full klasse.
0: Du gjør ikke det. Så det er jo selvfølgelig, altså man er jo tillit, for det er jo såpass vanlig å gjøre det. Samtidig så, hvis du skal gjøre det, så prøv å gjøre det sånn ordentlig skjul da, så ingen ser det i hvert fall. For det er så provoserende.
3: Eller bare kjøp druene.
0: Ja, det er ganske billig, bare kjøp de i stedet. Kanskje det beste tipset.

0: Tilværelsen er beinhard for norske journalister i USA om dagen. De må skrive masse saker fra fotball-VM, men så spiller Norge bare kamper en sjelden gang.
1: Ja, for det ikke så ofte. Nå vel neste kamp, det natt til tirsdag eller noe?
0: Ja.
1: Og så neste noen dager etterpå igjen. Det jo ikke kamper hele tiden for Norge.
0: Nei, og de jo på jobb, så ja. De må jo tross alt jobbe. Og siden de journalister, så må det jo være journalistikk de skal jobbe med da. Nå har 8 journalister fra Dagblad gått sammen om å skrive en sak. Maria Ulvevade, Bendik Riese, Henrik Myrvold Simensen, Mathias Ytterstad, Henrik Jorsland, Vegard Kristiansen Kvale, Sofie Losen og Hans A. Vedlogg har nå gått sammen om en nyhetssak. Og bare for å sette det litt i perspektiv, så den liksom mest kjente journalistiske saken noensinne på en måte, Watergate, da president Nixon måtte gå av på grunn av journalistikk, det ganske rått liksom, da man fått ned en verdensleder, det var det 2 folk som stod for.
2: Ja.
0: 2 journalister var det som jobbet med det.
2: Ja, men nå de fotball, nå skal de gå som lag her også.
0: Ja, det sant, de spiller sammen på lag.
2: Ja, ja.
0: Og det da 8 journalister som har følgende sak i Dagbladet i dag. Erling Braut Haaland har blitt fotografert utenfor Cats delikatessen på Times Square. Altså det en smørbrødsjappe. Ganske kjent en, for så vidt, men uansett, han står utenfor der han nå.
2: Skal vi jo skrive han da, hvordan kom han seg dit, hva hadde han på seg, hadde han hår i strikk, ikke sant, hvilke solbriller hadde han, det ganske mye å skrive om.
1: Og det her 8 stykker fiksa sammen.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker sånn, en sånn sak jo ikke alt for lang, det kanskje bildet han utenfor der, og så det sånn, han møtte opp her liksom, ja. That's it.
0: Ja, og bildet har han selv tatt, for det fra Instagramen hans, så jeg vet ikke helt hva de har gjort, men de har i hvert fall intervjuet en sikkerhetsvakt som sto utenfor Cat der og så Haaland og ble dritforbannet fordi han ikke fikk tatt et bilde.
2: Det høres som strippeklubb, det.
0: Ja, det høres som strippeklubb. Det ikke så sexy, det rett og slett et sted man kan kjøpe seg et smørbrød med pastrami.
1: Herregud.
0: Gratulerer til Dagblad. Pulitzeren venter. Den på vei i posten allerede nå. Det bare å kose seg med resten av VM.

0: Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager. Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakner.

0: Hallo?
1: Halla, du fører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med noen
1: andre.
0: Nei, men du.
1: Ses
0: du
1: etter.
0: Nei, men
2: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
13: overs! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: og vi spiller. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem av oss er i dag, mon tro? Det er Ken og Petter som spiller Det er meg i dag. Så det vil si at Ken eller Petter ljuger, og Ken eller Petter snakker sant.
1: Og påstanden Ken eller Petter skal lyve eller snakke sant om er som følger. I militæret lagde jeg et se-og-hør-aktig ukeblad med sladder om soldater og befal.
0: Ja, og det er jo meg. Jeg var en tidlig journalistspire der som syntes det var litt kjedelig med militæret. Sånn generelt, det var veldig mye dødtid. Så jeg bestemte meg for å lage en sladderblekke som jeg ga ut da en gang i uka på fredager, hvor jeg skrev litt sånn kødd sladder om alle de soldatene som var der, og noen av de av befalet da, på en måte sånn, ja, fikk dere med dere at sersjant Torstensen drakk seg dritings på tirsdag og ikke rakk vakta si, for eksempel. Sånne ting slang jeg ut der, så kom det hver fredag. Noen syntes det var helt hysterisk morsomt og var noe av det gøyeste som skjedde i løpet av hele uka, mens andre syntes det var noe forbanna dritt.
1: Ja, det er ikke så veldig populært. Det er litt som i fengsel, det, vet du. Men ja, dette her er jo bare tull. Det var et sånn der, ja, heter det da, sånn der soldat nytt eller noen sånne greier da, som folk hadde hos lokalkontoret. Jeg var oppe i Harstad, Trondheimsfort, for de som er kjent i kystartilleriet der. Og der, vi fant jo aldri på noe å skrive, ikke sant? De bare spurte, ja, Peter, hva skal vi skrive? Så sa jeg, men du, det er nesten litt samme som det du sa nå, Ken. Så sa jeg, men du, jeg var jo på byen med den og den. Det begynte litt sånn, at jeg klarer ikke å holde kjeft. Nei. Og så etter hvert så begynte jo de der luringene å skrive det jeg skrev, vet du. Så det ble jo ikke akkurat veldig populær da, for at de skjønte jo at det var sånn der informasjon som egentlig ikke skulle ut.
0: Det var en lokal gossip girl der.
1: Helt riktig, så var nesten jeg som var mål på skytebanen der.
0: Ok. Hvilken av disse to historiene tror du på? Hvem tror du snakker sant? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Send det inn på vår Snap, der heter vi PFM Hits. Og mens du tygger på den, her er Eminem og Rihanna, The Monster.

0: Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5. Klokka 7:01.
1: Det blir ingen streik I grossistbransjen som ville ha rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen Coop og Europris. Etter nær 6 timers mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt, så det nå enighet. Det var lenge fare for at 4000 medlemmer I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet ville gått ut I streik, og det kunne ført til tomme hyller I butikkene. En person nå I morgentimene hentet opp fra Nøklevann I Oslo. Politiet sier vedkommende får livreddende førstehjelp. De jobber nå med å avklare hendelsesforløpet I forkant av at personen falt I vannet. De planlagte Iran-samtalene I Schweiz blir likevel ikke noe av I dag. USAs vicepresident J.D. Vance har utsatt reisen, opplyser det hvite hus. De skylder på logistikken. Det var de neste skrittene I den amerikansk-iranske avtalen for å avslutte krigen som skulle diskuteres I dag. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Frokostshowet med Martine Lunde.

0: er jo midt I en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så det Ken og Petter som spiller Det er meg. En snakker sant, en ljug.
1: Ja, det en militær spesial. I militæret lagde jeg et sehøraktig ukeblad med sladder om soldater og befal.
0: Ja, og det jo meg det. Jeg var litt sånn journalistspire der. Og kjeda meg uhorvelig mye, må sies også, I militæret. Var jo veldig mye dødtid. Så jeg lagde en sånn liten blekke hvor jeg skrev litt om hvilke av befalene som hadde vært på fylla, om det noen som hadde fått seg noe I helgen, alt mulig sånn. Det var en rein sladderblekke hvor noe var sant og noe var løgn, for det var litt sånn humor oppi det også. Kjempepopulært blant noen, veldig upopulært blant andre.
1: Ja da, jeg kjenner til det, for at det bare tull det du sier. Ken, du har hørt på meg, jeg var oppe I Nord-Norge, og der var det noe, jeg tror det var soldatnytte, het jeg, og de journalister, de hadde jo aldri noe å skrive om. Da, der kom jeg inn da, vet du. Så jeg tenkte jo ikke helt over det, for at etter hvert så begynte jeg å kjenne liksom at faen, de begynner å skrive det jeg forteller om på lunsjen liksom, om ting jeg har sett og etter hvert så tenkte jeg at jeg gir pokker her, jeg får bare hjelpe disse her da så jeg bare foret dem med masse greier så jeg, var, jeg tror jeg det var egentlig meg de siktet på skytebanen
2: Det bekymringsverdig, uansett hvem dere her sitter her med Gossip Girl I studio
0: ja.
2: Vi har fått inn noen snapper og Julie, hun sier jeg går for at Petter snakker sant I dag God fredag Og så har vi Marius. Dette var veldig vanskelig I dag, men jeg går for at Ken snakker sant.
0: Ok.
2: Og så har vi Sara. I dag det Ken som snakker sant. Jeg tror sladret Petter hadde kommet med, hadde passet seg dårlig militære, og han hadde nok fått tilsnakk.
0: Han får det refse, rett og slett.
1: Ja, kakebua, vet
0: du. Ok, men hvem det da? Som har laget en sladdeblekk I militæret. Det Petter Pilgaard, eller Ken Vazenius Nilsen? Og det meg, ja. Det meg.
1: Det var, gikk du anonym, eller var det med fullt navn?
0: Ja, det var anonymt å begynne med, men alle visste jo at det var meg. Så det var, liksom, var litt sånn håpløst da. Men det litt rart, for det het faktisk Soldatnytt.
2: Ja. Og du gjorde det?
0: Ja, som var det du sa I din løgnhistorie, Petter.
1: Ja, da, jeg synes jeg husker at det var noen sånne greier på den tiden.
0: Det var nok mye som het Soldatnytt rundt omkring.
2: Men jeg har et spørsmål. Var det sånn at folk begynte etter hvert å holde seg unna deg, eller? For de var redde for å bli skrevet om?
0: Ja, noen gjorde det, mens andre gikk, noen gikk andre veien.
2: Okay.
0: Altså, noen ble som tidlig influensere der, at de bare sånn, skriv litt om meg da. Jeg har jo gjort masse spennende.
2: Så de bare gjorde masse
1: ja,
2: crazy.
1: Ja. Ja, det deilig. Det litt som influenserne faktisk I dag.
0: Ja, ja, det det.
1: Ja.
0: Så det noen som oppsøkte oppmerksomheten, og andre som gikk fra den da, på en måte.
1: Ja.
0: Men jeg ble sånn, jeg ble litt populær og ganske upopulær, akkurat som en journalist skal være, vil jeg si, I den perioden der. Vi høres igjen av Spyro. Dette her Die on this hill.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og i dag så lurer vi på, hva det villeste ryktet du har hørt om deg selv?
1: Ja, for du, Ken, du har jo drevet sladderavis i militæret.
0: Ja, jeg har det.
1: Var det alle ting som stemte da, eller dro du på litt ekstra?
0: Jeg løy litt også.
1: Ja, du gjorde det.
0: jeg gjorde det.
1: Så det nok mange i det militæret der som tenker sånn, oi, det var et rart rykte om meg selv.
0: Ja, det helt riktig.
1: Men har du hørt noen rykter om deg da?
0: Vet du hva, jeg har hørt overraskende få rykter om meg selv. Noe har det jo alltid svært, selvfølgelig. Det er jo en del folk som for eksempel... tror at jeg egentlig er skalla.
1: Ja, ikke sant? Mm,
0: det er jeg ikke.
1: Du har hår.
0: Jeg har hår, jeg bare går hele tiden med caps.
2: Ja, jeg har aldri sett deg uten caps, faktisk.
0: Nei, jeg går veldig mye med caps, ja. Så det et klassisk rykte. Men det kanskje, altså, det er jo ikke det villeste jeg har hørt heller. Jeg ser for meg, det villige ting om dere, siden dere litt med kjendiser.
1: Jeg fikk høre en gang at jeg hadde samlet alle venner mine for å sitte og le av bildene til ungen til en venninne.
2: Ja, men det er jo sant, og vi skal ha det bildet for tiden.
1: Og da tenkte jeg bare sånn, her, hvor kommer det her fra? At jeg liksom skal ha samlet vendingen min for å sitte og gjøre narr av et lite barn. Altså, sånn gjør ikke jeg. Jeg elsker barn, jeg synes barn er søte. Så det at jeg fikk det på meg, det synes jeg var litt kjipt.
0: Hva er det villeste ryktet du har hørt om deg selv? Send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits.
3: Mitt navn er Javad El-Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgn sa. Nei, sorry.
5: Einsprut og ruteskift. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det
10: år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: til overs.
1: Dere, nå det mat. Pølse eller burger?
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hallo?
9: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med
9: noen andre.
8: Nei, men du.
9: Ses du rett her?
8: Nei, men
10: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tease. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
13: Dette er Frokostshowet.

0: Klokka den 7:01, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5.
1: De planlagte Iran-samtalene i Schweiz blir likevel ikke noe av i dag. USAs vicepresident J.D. Vance har utsatt reisen, opplyser det hvite hus. De skylder på logistikken. Det var de neste skrittene i den amerikansk-iranske avtalen for å avslutte

0: Krigen som skulle diskuteres i dag. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare i 2025 var det over 19 000 som strøk, viser tall på 4-nyhetene har fått fra Statens Vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
1: 24 ganger? Dette er en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
0: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Det blir ingen streik i grossistbransjen som ville ha rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen Coop og Europris. Etter nær 6 timers mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt, så er det nå enighet. Det var lenge fare for at 4000 medlemmer i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet ville gått ut i streik, og det kunne ført til tomme hyller i butikkene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Så koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5. God fredag, Petter Pilgaard.
1: God fredag.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
1: Og mitt navn er Petter Pilgaard, som sagt. Og jeg, I have good news for you, Ken, og til resten av verden. Det er noe som skal lanseres veldig snart. Nemlig Grand Theft Auto 6 GTA. Til å være med vår sjef her, Anna, gleder seg til dette kommer. Og jeg vet når.
0: Og har du fått en dato?
1: Det har fått en dato, da forhåndssalget skal begynne. Det kan hende at jeg skal dra en Ken og ta meg fri den dagen jeg gjør, dagen etterpå. Sånn som du gjorde under fotballkampen. Det kan at jeg skal også bli en gamer faktisk, jeg vurderer det.
0: Ja, for å kunne ta deg fri?
1: For å kunne spille GTA, ja.
0: Ja, ok. Ok, så, så når GTA kommer ut, er det det vi skal få vite?
1: Helt riktig. Fantastisk. Når forhåndssalget begynner, ikke lenge til, vet du.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på Gaming News.
1: Jeg gjør det, vet du. Folk elsker å sitte og vente. Nå liksom ventetiden på VM over, men ventetiden på Grand Theft Auto 6, den er ikke over.
0: Nei, den jo for oss som spiller en del spill, så tenker man at den aldri kommer til å gå over. For det spillet har man jo på en måte ventet på i en evighet.
2: Ja, hva skjer med det? For at jeg, er det lenge siden det kom ut en ny versjon eller noe? For at jeg føler at jeg har fått opp så mye TikToker med bare sånn folk venter, og så kommer det en dato, så skjer det ikke noe.
0: Ja, men det det som har skjedd flere ganger nå. Okay. Det, kommet sånn, det kommer ut da, og så er det bare sånn, nei, det kommer ikke ut da, vet du. Og så går det sånn, det kommer først ut om 7 år i stedet.
2: Men sier de hvorfor de driver og utsetter, eller?
1: Nei, de driver og finspikker på det, vet du. Men til og med jeg som ikke gamer har fått med dette her, og da skjønner jeg at det big news. Det jo 2013 kom femmeren ut. Mm. Det jo 13 år siden nå, og det faktisk verdens mest selgende spill. Så det jo derfor dette hypes opp. Men Ken, holder du deg fast? I dag det 19. juni.
0: Ja.
1: Forhåndssalget starter 25. juni.
0: Ja, men det, ja.
1: Ergo om 6 dager, og så slippes det 19. november i år. Så jeg tenker sånn...
0: Oi, kommer det i år?
1: Det kommer i år! Det kommer jo nå allerede forhåndssalget om 5 dager, 6 dager.
2: Men kan man stole på det, hvis de har sagt sånn her i 5 år nå?
1: Yes, dette official shit.
2: Ok.
1: Så jeg tenker sånn, det på tide at du begynner også å gjøre om litt grann på den der ferieplanen din, Ken. For at jeg redde meg at du kommer til å sitte og spille game hele natten her.
0: Ja, det er jo ganske sykt når det spillet kommer ut, for det jo et sånt spill som hele verden spiller på en helt annen måte enn alle andre spill. Så det skjer jo faktisk på ekte det du sier nå, Petter, at det er sånn der, i USA og sånn, så tror jeg det har sånn 50% fravær i 2 måneder etter at GTA har kommet ut på jobb.
1: Herregud, wow. Det litt som fotball-VM her i Norge,
0: ja,
1: da.
0: Ja,
1: og på en måte, jeg har skjønt at Grand Theft Auto brukes jo som Google Maps, som sånn der Street View. Ja, for at det er så bra, vet du.
2: Ok, men vet du hva? Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noen gamer, men jeg har faktisk spilt GTA, og jeg synes det er sinnssykt gøy selv. Så ja, jeg får litt lyst til det.
1: Du kan gjøre så mye greier, du kan liksom ligge med damer, og du kan tjene cash, og du kan kjøre, og det er helt konge. Jeg tror faktisk kanskje jeg skal ta meg ferie i året.
0: Se her,
1: altså. Snakkes etter GTA.
2: Jeg kanskje helt, skal ha gamingkveld sammen, dere.
0: Helt frokostshow som hypet for gaming. Hva det som skjer? Men endelig, altså. Grand Theft Auto 6 kommer faktisk, i virkeligheten.
1: Yep.

0: Våkne opp, våkne opp og vinn!
1: Det er Liv Ane som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn denne morgenen her. God morgen, Liv Ane!
2: God morgen!
1: Skal vi til Bergen?
2: Ja, det stemmer det.
3: Det hører du på den. God morgen!
1: Ja,
3: god morgen!
1: Det er deilig!
2: Yeah. God morgen, ja.
1: Hvordan er det der i dag da?
2: I dag er det grått og regn.
1: Ja.
3: Det er det her i Oslo, da har vi det likt. Er ikke det deilig?
2: Ja. Jo, det er godt å høre. Ja.
1: Du har jo da muligheten til å stikke av med litt penger her, da, til å ta med deg inn i helga, Liv Ane, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
2: Ja, det blir jo bra.
1: Ja, ikke sant? Hvordan er ordforrådet? Er dette her noe du er trygg på, eller er det liksom litt sånn at du bare tenker sånn, vi prøver og ser hvordan det går?
2: Vi prøver og ser om det går.
3: Hvis det er noen sporforråd i gang, så er det jo bergensere. Ja. Dere tuter jo konstant.
2: Ja, ja. Okay. Vi krysser fingre med. Ja.
1: Skal vi rett og slett bare kjøre i gang, eller?
2: Ja.
1: Da finner vi din bokstav.
0: Dagens bokstav er... Jodd.
1: Jodd for julenissen.
4: Vi spiller Våkne opp, våkne opp og vinn.
5: Et sted i Norge.
2: Et sted i Norge. Hjerteland.
5: Noe rundt.
2: Hjerteland. Hjerteland.
5: Ja, noe rundt.
2: Julekule.
5: Et bilmerke.
2: Jaguar.
5: Et land.
2: Jamaica.
5: Et yrke.
2: Jakt.
5: Et jentenavn.
2: Janne.
5: Et engelsk ord.
2: Yes.
1: Det var ikke den enkleste bokstaven.
5: Nei, men det gikk. Jeg synes uansett at det var et bra tempo her, altså.
1: Ja, det var det.
5: Ja, det var vel det at det stoppet opp litt på første der et sted i Norge. Men så fort vi kom oss derfra, så gikk det jo veldig fort.
1: Hvor langt var det Liv Ane
5: kom? Nei, vi kom til nummer 7 skulle vi begynne på.
1: Ja, ikke sant?
2: Ok, ja
1: Ja, men det er, altså, her får man jo opp tempo for hver gang man prøver seg, tror jeg. Så et forsøk til. Kanskje den sitter.
2: Ja. Vi prøver igjen.
1: Ja, du må prøve igjen.
2: Takk for at jeg vil være med.
1: Ja, det var veldig hyggelig å ha deg med. Du får ha en fin dag i Bergen, da.
2: Jo, takk det samme til dere.
3: Og god helg.
1: God helg.
2: God helg, ja.
5: Ha det.
1: Ha det.

0: havna I en litt interessant sosial situasjon I går. Da jeg plutselig havna på en fest som jeg egentlig har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: Var du på fest I går?
0: Ja, på en måte så var jeg det da, men delvis ufrivillig. Du vet, det noen settinger som man havner I hvor det bare sånn, ok, nå må ikke de se meg. Det var en sånn type situasjon.
2: For du har løyet om at du skulle noe annet.
0: Vi kan snakke mer om det, vi ikke salg for lenge, Petter.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
13: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skal det, vet du.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Gikk på en liten sosial smell i går, fordi jeg har da vært invitert på en sommerfest til den såkalte manageren min og managementet mitt. Men det har jeg jo selvfølgelig, hadde jeg jo ikke så lyst til å dra på den sommerfesten, så jeg løy jo på meg at jeg hadde veldig mye å gjøre.
1: Ja, ikke sant? For det er jo det man sier som regel, bare som at jeg har så mye å gjøre. Selv om man egentlig bare har lyst til å bare ligge på sofaen.
0: Ja.
1: Ja, ikke gjøre så mye.
0: Jeg tenkte liksom sånn, ok, det er en hverdag for det første. Jeg skal jo opp tidlig på jobb her. Og så er det fotball-VM, så jeg tenkte sånn, jeg kommer jo til å ha lyst til å gjøre noe annet enn å dra på den festen garantert. Så jeg bare sa sånn, nei, jeg har ikke sjans. Jeg er rett for ferien, jeg har ikke sjans. Altså, det er så travelt. Det vil ikke tro den gang, vi vil ikke se kalenderen, men du kommer til å få vondt i huet.
2: Ja, men vel legger en sommerfest midt i VM, da.
0: Ja, ikke sant? Det er også litt spesielt, da. Ja. Men uansett, så det var ikke snakk om å dra på det greiene der. Og så havner jeg jo da i en situasjon hvor jeg plutselig sitter ute og drikker en øl, og noen sier sånn, nå begynner fotballkampen, VM-kamp som begynte klokka 6 i går. Så var det sånn, vi skal ikke bare stikke ned på den, det er en sånn utservering nedpå her som viser kampene, så vi bare stikke ned og se den kampen. Da er jeg bare sånn, jo, det er jo en kjempeide, det er jo beste ideen jeg har hørt noensinne. Så jeg setter meg jo der nede da, på en benk sammen med kompisen litt baki der. Og så skal jeg bare inn på doentur, når jeg skjønner at nå er jeg jo faktisk på den sommerfesten.
1: Nei!
0: Den er jo tilfeldigvis akkurat her, den. Jeg begynner å se sånn, der er Judas Bårli, å nei, ok, der borte er Ronny Bredd. Ah, ok, det her er den festen jeg har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: For du hadde så mye å gjøre.
0: Ja, for jeg hadde alt for mye å gjøre.
2: Ja, men da sier vi, vet du, det gikk jo så mye kjappere i dag, vet du. Vi ble ferdig tidligere, ikke sant?
0: Ja, men det var liksom det som var litt gøy, fordi altså, i starten så er det sånn, jeg håper bare, kan det være mulig at ikke de ser meg? Altså, kan det hende jeg klarer å blende inn her, på en vis? Vi har for eksempel bare sånn, jeg prøvde å snu kapsen, ta solbrillene på meg litt ekstra høyt oppe, og liksom sette meg litt godt inntil kompisen min, og bare tenke sånn der, kanskje de ikke ser meg? Men jeg hører bare med en gang, Ken, hvorfor, du skulle jo ikke komme, hvorfor er du her da? Du er jo ikke invitert, du har ikke bonger til deg eller mat til deg eller noen ting. Du skulle ikke vært her, hvorfor er du her? Og så begynner de sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg beklager, jeg er egentlig ikke her, jeg, bare lat som dere ikke så meg. Ja, jeg skal bare sitte her og se fotballkampen.
1: Nei, uff, den der er grusom.
0: Ja, det var en grusom situasjon.
2: Jeg ble tatt på fersken der da.
0: Jeg ble rett og slett tatt på fersken. Ja. Kom meg ikke ut av det, fikk ikke snakke meg ut av det greiene der.
2: Nei, skjegg ikke en.
0: Jeg må mer skjegg.
2: Må barbere deg.

0: var det fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen på plass.
1: Og jeg jo en nettshopper. Jeg ikke så veldig glad i å gå i fysiske butikker. Det gjør meg veldig fort overstimulert. Det et ord du akkurat lærte nesten, Petter. Så det blir litt mye for meg. Så jeg liker veldig godt å scrolle på nettsider. Og nå har jeg sett at det en trend folk har fryktet skal komme tilbake.
0: Oi.
1: Ja, som nå virkelig tilbake. Fordi at det på alle nettsider nå. Alle nettbutikker har denne tingen inne nå. Og jeg tror Petter kommer til å bli ganske glad.
0: Oi, det motetips som
2: jeg har? Har jeg endelig blitt trendy?
1: Ja, du slang deg vel aldri på de nye trendene, så du har vel vært litt bakpå, men nå ser det som at det virkelig kommer tilbake.
2: Ja, men nå bakpå blir frempå, vet du. Det er det godt.
0: Helt nydelig. Da blir det et slags motetips fra Martine om ikke så alt for lenge, som Petter kommer til å like, tror, i hvert fall Martine da.
1: Ja.
0: Men nå klokka snart 7:58. Her Anne Siri Nørstebø med nyhetene på P5.
3: Nordmenn vil få mer å rutte med, det mener Norges Bank, selv om banken i går varslet at styringsrenta skal opp i løpet av dette året. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier prisveksten fortsatt for høy, men hun venter at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare i 2025 var det over 19 000 som strøk, viser tall P4-nyheten har fått fra Statens vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
4: 24 ganger? Dette en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
3: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Boligbyggelaget USBL reagerer kraftig etter at Oslo kommune trolig har tatt betalt for søppeltømming som aldri har skjedd. Nå krever de åpenhet og tilbakebetaling. Hvis ikke tror de med gruppesøksmål, skriver de et brev til Oslo kommune. Da vil USBL, som forretningsfører for 600 borettslag og sameier i hovedstaden, gå til søksmål på vegne av samtlige borettslag, melder Aftenposten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
5: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde,

0: Martine Lunde her I frokostshowet har fingeren på motepulsen.
1: Oh yes, jeg en nettshopper, ofte innom nettbutikker for å se har det kommet inn noe nytt og spennende. Og nå I det siste så har jeg sett at det en ting som butikkene nå har fylt opp med, så det noe som Petter kanskje blir glad for. For å si som Petter trenger ikke å gå hjem og skifte I dag. For at skinny jeans offisielt skikkelig tilbake.
2: Yes.
1: Ja,
2: deilig, ser du
1: Nå reiser Petter seg opp for å vise skinny jeansa sine.
2: Jeg så trendy, jeg. Ja. Det det som greia. Bare keep til det du liker, så kommer du alltid til å være trendy en gang hvert fjerde år eller noe sånt.
0: Jeg føler at du nettopp fikk en del motekritikk av... Petter har gått full blown gorilla nå, bare så det sagt I studio her. Han så fornøyd med skinny jeansa sine. Men du fikk jo kritikk av Sebastian Solberg, som jo driver og anmelder folk for hva de har på seg.
1: Ja, Sebastian sa jo at Petter, den buksa her skulle du kanskje hatt I en større størrelse og litt sånne der ting. Det var vel, han mente vel kanskje litt indirekt at de var litt for skinny, de buksene du gikk med.
2: Yes.
1: Men nå har nettbutikkene fylt på med skinny jeans. Dette her var jo veldig populært sånn 2015-2016, jeg husker jo jeg hadde masse skinny jeans jeg. Jeg har faktisk spart på et par skinny jeans, for jeg tenkte sånn, hvis den trenden kommer tilbake, så har jeg I hvert fall et par med skinny jeans. Og jeg synes ikke skinny jeans så ille på jenter.
2: Greit, jeg får høre.
1: For jeg synes
2: på gutter så
1: Nei, men skinny jeans på jenter synes jeg kan være veldig fint. Man får liksom en mer sånn feminin passform, og jeg synes det veldig fint det. På gutter så synes jeg at hvis det blir for skinny, så det ikke så fint. Men dine buksepetter ikke helt krise. Det som krise derimot, det at du ikke har tatt igjen buksesmekken.
2: Få ta I knappen da
0: ja. Jeg gleder meg ikke til denne måten Fordi som en litt overvektig mann Så skinny jeans ikke, altså, Hvis jeg tatt meg spatt skinny jeans Så ser jeg ut som en fransk bulldog Som går på to bein
2: Jeg får ta den inn
0: Lokke inn buksen

0: at du hører på oss i frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, da.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom, hvor du kan dele dine synder anonymt. Så får du nesten alltid tilgivelse av oss. I dag så skal vi høre fra en fyr som sliter veldig med en spesifikk ting. Han prøver og han prøver og han prøver, og han får det ikke til.
1: Oi, det høres ut som
2: det vi får høre alle kvinner.
0: Vi går snart inn i skrifteboksen.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: söker du den stämningen här?
1: Oh, se på Chilla. Du ser att Chilla börjar att komma nu.
2: Nej, vet du vad Petter? Man ser att Chilla ditt är där igen, så du tränger en tur till syden.
1: Ja, 50 solfaktor, vet du. Det är lite den feelingen där då.
0: Det är den feelingen där vi är ute efter och du kan ju vinna en tur till syden. Rett etter klokka 8 her i frokostshowet. Hvis du litt grann god i quiz, eventuelt god til å google eller har smarte folk rundt deg.
1: Ja, jeg tror det det viktigste.
0: Ja, for alle hjelpemidler jo tillatt i denne quizen her. Så må du melde deg på da, hvis du det hele tatt skal være med i rese.
1: Ja, du kan jo be en kompis om å hjelpe deg og sende en tekstmelding også, som de må gjøre for å bli med. Da skriver du den, og så putter du inn kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
9: Hallo!
10: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
9: Ja, hvordan ser det ut?
10: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
9: Oi. Det dyrt,
10: eller? Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
9: Ok, men da får vi...
10: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
9: Uka?
10: Shalabais!
11: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... ...og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: God morgen! Dette frokostshowet med Martine

0: Anne Siri Nørstebø med nyhetene på P5. Klokka straks 8.
1: Nordmenn vil få mer å rutte med, det mener Norges Bank, selv om banken i går varslet at styringsrenta skal opp i løpet av dette året. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier prisveksten fortsatt for høy, men hun venter at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare i 2025 var det over 19.000 som strøk, viser tall P4-nyhetene har fått fra Statens vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
2: 24 ganger? Dette en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
1: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Boligbyggelaget USBL reagerer kraftig etter at Oslo kommune trolig har tatt betalt for søppeltømming som aldri har skjedd. Nå krever de åpenhet og tilbakebetaling. Hvis ikke truer de med gruppesøksmål, skriver de et brev til Oslo kommune. Da vil USBL, som forretningsfører for 600 borettslag og sameier i hovedstaden, gå til søksmål på vegne av samtlige borettslag, melder Aftenposten. Miniferien til landslagsgutta over. I natt kom de som hadde reist ut av Greensboro tilbake, for etter at Solbakken ga gutta 2 dager fri etter Irak-kampen, så blir det fra i dag fullt fokus på Senegal, som de møter natt til tirsdag. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Denne morgen så det Silje som kan vinne sydentur. God morgen, Silje.
1: God morgen.
0: Hvor det du i landet?
1: Du, jeg i Stavern.
2: Åh, ja, der det fint. Det ordentlig sommerlokasjon, vet du.
0: Har sommeren liksom virkelig kommet til Stavern, eller?
1: Ikke helt.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, det har vært noen dager, men...
2: Man må ta med seg det man vil, men det som så bra i syden, vet du, det alltid sommer.
0: Ja, det det. Nå har du mulighet til å stikke med en sydentur her da, Silje, hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt.
1: Ja.
0: Har du med deg, hvordan hjelpemidler har du tenkt å gå for i dag? Da? Skal du google, bruke kunstig intelligens, eller har du noen du kan rope ut til i rommet der?
1: Ja, det blir Google. Jeg har en 8 måneder baby, så jeg vet ikke hvor mye hjelp han men...
2: Han kan kanskje hjelpe med å ikke forstyrre deg, kanskje?
1: Ja, og så driver og bestikker han med mat her.
2: Ja, lurt.
1: Så det blir Google.
0: Ok, men det bra, så du multitasker litt med babyen på siden her, eller?
1: Det gjør jeg. Ja.
2: Jenter kan gjøre to ting på en gang, det vet du, Ken.
0: Det kan det. Ja. Vi skal se nå om vi får beviset på det. Skal vi bare kjøre i gang, Silje?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.

0: God fredag morgen. Klokka 8:17. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Nå har også VM-feberen kommet til Stortinget.
1: Stortinget?
0: Ja, Stortinget, men der skal de jo egentlig kanskje fokusere på andre ting enn hvordan Norge gjør det i fotball-VM. Men de klarer ikke å holde seg unna. Mer om det, om ikke så alt for lenge.
2: Vi

0: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med.
1: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skal, det vet du.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det er 10 år før og etter.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: 4-hjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det var spesielle scener på Stortinget i går, da de skulle holde på som de pleier, da, nemlig å redde landet, samtidig som de da plutselig bare ble grepet av total fotball-VM-feber.
1: Så det er fotball-feber på Stortinget også om dagen?
0: Det er det absolutt, og du skal få høre beviset på dette her nå, om ikke så alt for lenge, om noen få sekunder, for det som skjer er at plutselig så begynner da en av politikerne fra scenen der oppe, en stortingspresidenten, da, Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han begynner plutselig å dele inn lag. Og bare sånn, Erna, er du her? Ja, du er lagleder for det laget. Så deler han inn i ulike lag. Og så begynner de da plutselig med dette her.
1: Hallo, jeg synes det er dritgøy.
0: Det er gøy.
1: Men... Det der roopplegget, jeg synes det er så gøy. Jeg blir så fascinert av å se de videoene når hele tribunen bare beveger seg og ro. Det er så majestetisk, jeg elsker det.
0: Ja, det er nydelig.
2: Ja, men det som er klue er at nå forbereder de seg, for at det siste de gjorde, eller rett etter eller før dette ro-greien her, så bestemte de for å sette opp sin egen lønn.
1: Hæ?
2: Ja. Så liksom, de bare varmet opp til hvordan skal vi ro oss ut av dette her, for at de tar jo sommerferie.
0: Ja, det er nydelig.

0: klokka 8:30, og du får siste nytt på P5 av Anne Siri Nørstebø.
1: Politiet og hovedredningssentralen skal neste uke ha et evalueringsmøte etter dødsfallet til en kvinne i 30-årene i Porsgrunn. Hun og sønnen på 5 år ble meldt savnet etter en brann i en leilighet mandag. Dagen etter ble hun funnet død og sønnen hardt skadd ved Grenlandsbrua. Savnetmeldingen ble vurdert som lav risiko, og man ønsker å få klarhet i hvorfor. Flere kjøper brukte hytter. Ifølge Eiendom Norge er det solgt 7,6% flere hytter så langt i år enn på samme tid i fjor. Administrerende direktør Henning Lauritsen sier det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene. Denne fredagen må du regne med litt lengre køer enn normalt. Ferieutfarten starter i dag, og på Oslo Lufthavn rådet fra kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, å beregne litt ekstra tid.
2: For det bare små forstyrrelser i trafikken eller på togene kan ha noe å si for stressnivået ditt.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: bare ett tog i detta landet som går på tia, og det frokostshowets fredagstog, som vi fyller opp hver eneste fredag med folk som roper fredagen inn. For eksempel sånn som dette her.
1: Fredag for pokker.
0: Eller sånn som dette her.
2: Det fredag!
0: Eller sånn som det her.
3: Fredag!
0: Man kan gjøre det akkurat som man vil. Det viktigste at du blir med på toget.
1: Ja, og at det fredag med i videoen.
0: Ja, det riktig. Ja. Man roper fredagen inn på vår snap-gjør på PF Mits. Det ikke så lenge til toget går nå, skjønner du. Det bare å komme seg inn på vår snap PF Mits.
1: Fylle på med køle.
0: Ja.
1: For å få det i gang.
0: Du fyrbøter på toget, Petter. Ja. Det veldig bra. Her Summer. Homewrecker på PFM. 5

0: snø.
1: Nå går fredagstoget.
2: You know we finally here, right?
3: Where are we?
2: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
4: We are on the road.
1: Fredag så fyller vi opp toget med folk som roper fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
0: Og Kent med oss denne fredagen også.
5: Fredag!
6: Du får sagt det du, Kent. Vi har også med oss Eirik på fem her.
7: Fredag!
0: Og så har vi Nelly på 9 år.
8: I dag det fredag!
6: Og så skal vi sjekke inn med Theodor som har siste skoledag i dag.
9: Siste skoledag!
1: Ah, det en deilig følelse, det.
6: Ja, det glede.
0: Og så har vi selvfølgelig Webasto.
10: Eller folkens, det lokføreren som preker. I dag så det fredag, og det gøtt det en prim.
11: God helg.
1: Han har begynt å kjøre karakterer, Webasto.
6: Ja, og med tut, og så har du da konduktøren, Ingrid her.
8: Fredag!
0: Og så det jo selvfølgelig ikke noe fredagstog uten Karo.
12: I dag...
13: Så

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi snart i gang med fredagslåtduellen, en av våre faste tradisjoner når helgen snart sparkes i gang. Og det er jo sånn da at vi velger ut en låt hver, det vil si i dag så er det Martine og jeg, Ken, som skal i ilden her.
1: Ja, spennende.
0: To låter, og så er det du som bestemmer hvilken låt du synes er den beste av de. Og så sitter vi og krangler litt og kjekker litt, og så spiller vi låta til slutt.
2: Og så tar jeg og teller opp og ser hvem som egentlig er.
0: Ja,
2: sånn er det.
0: Der har du hele løpet, og vi setter i gang rett etter klokka ni.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du vet Fredrik og Louise?
10: Ja.
9: De går aldri på taxfree, de.
10: Hæ? Det er jo mye billigere.
9: Det er bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
15: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
19: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
18: Også til dobbeltdyne?
19: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
6: Dette er Frokostshowet.

0: Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5. Klokka straks 9.
1: Statsråder og stortingsrepresentanter bør få lov til å vie folk, mener venstrepolitiker Abid Raja, som i dag legger frem et forslag om lovendring i Stortinget. I dag har ikke ansatte på Stortinget vigselsmyndighet, men Raja har blitt spurt flere ganger om han kan gjøre det.
2: Jeg synes det litt synd at ordførerne skal få lov til å ha all moroa alene, så det hadde vært veldig gøy hvis også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fikk vigselsrett.
1: 15 personer drept i nye israelske angrep mot Libanon, ifølge statlig libanesisk nyhetsbyrå. Israel selv melder også om flere angrep og sier de var rettet mot Hizbollah, og hevder de en følge av flere brudd på våpenhvilen. Flere kjøper brukte hytter. Ifølge Eiendom Norge det solgt 7,6% flere hytter så langt i år enn på samme tid i fjor. Administrerende direktør Henning Lauritsen sier det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: det duket for fredagslåtduell her i frokostshowet. To låter, to mennesker, bare en vinner.
1: Og en overdommer.
0: Ja, og det deg, Petter.
1: Det meg.
0: For det Martine Lunde versus Ken Vasenius Nilsen i dagens fredagslåtduell. Og Martine, hva det du har med deg for nå?
2: I dag det jo Idyllfestivalen, og vi skal jo dit en tur, Ken,
0: ja.
2: For å gjøre noen greier på scenen. Så i dag så vil jeg rett og slett gå for en artist som skal være der, altså. Så det blir Broiler med Money.

0: make it right. Dette er det Martine sier til seg selv når hun ser seg selv i speilet.
1: Money.
2: Jeg har også tatt med en artist fra Idyllfestivalen. Blir jo en liten spesial i dag, siden vi skal dit begge to i dag, Martine.
1: Ja.
2: Men jeg har ikke gått for broiler. Jeg har gått for litt mer, hva skal man si, sommerlig pop. Bare litt sånn der, slutt å tenk, her har du litt popmusikk i trynet. Dette her er Dagny, Love You Like That.

0: Og da det du som bestemmer da. Vil du ha broiler? Eller vil du ha Dagny? Det din
1: That's
0: stemme.
1: The question.
0: Ja, det det store spørsmålet. Du kan bruke din stemme akkurat som du vil. Gå inn på snappen vår PFM mitt, så stemmer du på Martine for broiler. Eller Ken for Dagny. Så det Petter som skal være overdommer og telle opp.
1: Yep.
0: Men før den tid, mens du tar et valg i dette grusomt vanskelige valget, så hører vi Tayo Cruz.
1: Med din

0: mens du på en måte har gått for klubben, så føler jeg har gått mer for parken, kanskje. Litt mer sånn sommerpop, for jeg har gått for Dagny. Love You Like That.
1: Det er jo kanskje ikke så mye å si hva Ken og Martine syns her. Det er jo folket der ute på snappen vår som bestemmer.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og jeg har fasiten her, altså.
2: Du har det. Jeg syns det er litt skummelt at det er Petter som skal sitte og telle opp stemmene. Jeg skal se gjennom det der etterpå.
0: Ja. Dette ville du ikke tro, men Petter kan faktisk telle.
1: Men det som er digg med snap, er at det forsvinner, vet du, så jeg kan jo bare finne på noe. Men jeg skal være ærlig, jeg begynner kronologisk. Er dere klare?
2: Ja.
1: Charlotte, den kom faktisk akkurat inn her. Charlotte sier Team Ken.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
2: 1-0. Oh no.
1: Mari. Vet du hva? Ken, du får en til.
0: Er det en til, altså?
1: Ja.
0: Er det to
2: kan du åpne noe fra gutta her, eller?
1: Ja, det kommer. Morten kommer her nå. Skal vi se, er dere klare?
0: Ja.
1: Ken!
2: Nei!
1: 3-0.
0: Oi, oi, oi. Rein overkjøring, Martine.
2: Det her er ikke jeg fan av i det hele tatt.
0: Nei, jeg ser det på trynet.
1: Jeg flytter meg litt, faktisk.
2: Ja, Petter, gå ut av rommet, takk. Gi meg den telefonen, jeg skal se gjennom her.
0: Ingenting er bedre enn å slå noen som blir skikkelig forbanna når de taper, sånn som Martine Lunde. Det er noe av det beste som finnes. For en helg dette her skal bli. Vi drar på med vinneren av fredagslåtduellen, meg og ikke minst Dagny.

0: havna i en litt interessant sosial situasjon i går. Da jeg plutselig havna på en fest som jeg egentlig har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: Var du på fest i går?
0: Ja, på en måte så var jeg det da, men delvis ufrivillig. Du vet, det er noen settinger som man havner i hvor det er bare sånn, ok, nå må ikke de se meg. Det var en sånn type situasjon.
2: For du har løyet om at du skulle noe annet.
0: Vi kan snakke mer om det, vi ikke sa det for lenge, Petter.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og Bumpy Boom byggmakker.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Ja, hallo.
17: Ja, du, Børre fra verste her. Hei. Nå, vi har kikket litt på bilen din.
16: Ja, ser det greit ut?
17: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
16: Nippelpløs?
17: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
16: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
17: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
16: Ok.
17: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
16: Hva?
18: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på en liten sosial smell I går, fordi jeg har da vært invitert på en sommerfest til den såkalte manageren min og managementet mitt. Men det har jeg jo selvfølgelig hadde jeg jo ikke så lyst til å dra på den sommerfesten, så jeg løy jo på meg at jeg hadde veldig mye å gjøre.
1: Ja, ikke sant? For det jo det man sier som regel, bare sånn at jeg har så mye å gjøre. Selv om man egentlig bare har lyst til å bare ligge på sofaen.
0: Ja.
1: Ja, ikke gjør så mye.
0: Jeg tenkte liksom sånn, ok, det en hverdag for det første. Jeg skal jo opp tidlig på jobb her. Og så det fotball-VM, så jeg tenkte sånn, jeg kommer jo til å ha lyst til å gjøre noe annet enn å dra på den festen garantert. Så jeg bare sa sånn, nei, det ikke sjans. Jeg rett for ferien, det ikke sjans. Altså, det så travelt. Det vil ikke tro den gang, vi ikke se kalenderen, men du kommer til å få vondt i huet.
2: Ja, men vi legger en sommerfest midt i VM, da.
0: Ja, ikke sant? Det også litt spesielt, da. Ja. Men uansett, så det var ikke snakk om å dra på det greiene der. Og så havner jeg jo da i en situasjon hvor jeg plutselig sitter ute og drikker en øl, og noen sier sånn, nå begynner fotballkampen, VM-kamp som begynte klokka 6 i går. Så var det sånn, vi skal ikke bare stikke ned på den, det en sånn utservering nedpå her som viser kampene, så vi skal bare stikke ned og se den kampen. Da. Jeg bare sånn, jo, det jo en kjempeide, det jo best i den jeg har hørt noensinne. Så jeg setter meg jo der nede da, på en benk sammen med kompisen litt baki der. Og så skal jeg bare inn på doentur, når jeg skjønner at nå jeg jo faktisk på den sommerfesten.
1: Nei!
0: Den jo tilfeldigvis akkurat her, den. Jeg begynner å se sånn, der Judas Bårli, å nei, ok, der borte Ronny Brede. Ah, ok, det her er den festen jeg har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: For du hadde så mye å gjøre.
0: Ja, for jeg hadde alt for mye å gjøre.
2: Ja, men da sier vi, vet du, det gikk jo så mye kjappere i dag, vet du. Vi ble ferdig tidligere, ikke sant?
0: Ja, men det var liksom det som var litt gøy, fordi altså, i starten så litt sånn, jeg håper bare, kan det være mulig at ikke de ser meg? Altså, kan det hende jeg klarer å blende inn her på en vis? Vi har for eksempel bare sånn, jeg prøvde å snu kapsen, ta solbrillene på meg litt ekstra høyt oppe, og liksom sette meg litt godt inn til kompisen min, og bare tenkte sånn, kanskje de ikke ser meg? Men jeg hører bare med en gang, Ken, hvorfor, du skulle jo ikke komme, hvorfor du her da? Du jo ikke invitert, du har ikke bonger til deg eller mat til deg eller noen ting. Du skulle ikke vært her, hvorfor du her? Og faen, og så begynner du sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg beklager, jeg egentlig ikke her, bare lat som dere ikke så meg. Ja, jeg skal bare sitte her og se fotballkampen.
1: Nei, uff, den der grusom.
0: Ja, det var en grusom situasjon.
2: Jeg ble tatt på fersken der da.
0: Jeg ble rett og slett tatt på fersken.
2: Ja.
0: Kom meg ikke ut av det, fikk ikke snakke meg ut av det greiene der.
2: Nei, skjegg ikke en.
0: Jeg må mer
2: skjegg. Må barbere deg.

0: Veldig hyggelig at du hører på oss i frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, da.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom, hvor du kan dele dine synder anonymt. Så får du nesten alltid tilgivelse av oss. I dag så skal vi høre fra en fyr som sliter veldig med en spesifikk ting. Han prøver og han prøver og han prøver, og han får det ikke til.
1: Oi, det høres ut som
2: det vi får høre alle kvinner.
0: Vi går snart inn i skrifteboksen.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
19: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Dette er
20: Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Klokka tikker mot ti, også denne dagen. Sjokk og vantro. Det betyr at vi her i frokostshowet snart tar helg.
1: Ja.
0: Petter, hva skal du?
1: Ja, jeg skal tikke meg til Sverige.
0: Ja.
1: Det er jo midtsommerafton i Sverige. Vi skal til svigermor, kose oss. Jeg skal grille, jeg skal faktisk steke litt vafler også, faktisk.
0: Oi, oi, oi.
1: Så gammel har jeg blitt.
0: Jeg og Martine skal på Idyllfestivalen og kose oss der.
1: Ungdommen,
0: ja,
1: det er så ungdommelig altså.
0: Når du skal leve så gammelt og sitte og steke vafler hele helgen, Petter, så må vi andre gjøre litt ungdommelige ting.
1: Og så er det jo, altså, midtsommerafton er jo 17, svenskene 17. mai.
0: Ja.
1: Så det gleder jeg meg til.
0: Ingen grunn til å slå av P5, fordi her får du masse, masse deilig musikk utover. Du får Luke Holmes, Alex Warren og Jelly Roll og Synnevo, blant annet. Og så er vi tilbake igjen på mandag. Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being

0: UEFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hallo?
11: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
10: Ja, hvordan ser du?
11: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
10: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
11: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000?
10: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
11: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
10: Nei, men jeg kan vel høre med
11: noen andre.
10: Nei, men du.
11: Ses
10: du
11: helt her?
10: Nei, men
12: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: God sommer, dere! Koster dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: Så la jeg på P5 Hits og koste meg så fælt under hele bilturen.
15: P5 Hits.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
15: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med.
16: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skal, det vet du.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
21: overs. P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. We
8: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Og du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Dagen min starter alltid så sinnssykt bra.
14: P5. Dette er P5 Hits.

0: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå vi skal, vet du.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Steinsbrud.
10: Rysbilglass.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: P5-lunsjen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
21: Det den beste kanalen.
22: Per.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: God sommer, dere! Kos dere!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Sommer bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalme S05.
9: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalme S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: P5

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: God sommer, dere. Koster dere.
6: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Det morsomt, det mye humor.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Excuse por favor, el bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei, Sam på deg, Sandu. God fredag ettermiddag. Dette P5 som skal gi deg Astrid S etter en titt på nyhetene.
1: Kapteinen og andre styrmann på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor er nå tiltalt for hendelsen. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge tiltalen er både kapteinen og andre styrmann nå tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Målselv i Troms i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå årsaken til ulykken, og de pårørende er varslet. Kvinnen i 30-årene som ble funnet død i Porsgrunn tirsdag hadde skader som forenlig med fall. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, skriver VG. Kvinnens sønn ble funnet hardt skadet sammen med henne i et turområde. Politiet har tidligere sagt at de har

0: Endelig så fredagen kommet for å ta oss inn I sin klammefavn. Jeg Christian Berland, dette P5. Og Tobias, hva har du å melde?
1: Det fredag!

Vi har jo på ingen måte rundet av denne uken her, og da det kanskje litt sånn fælt at jeg begynner å snakke om ting som skal skje på mandag, altså når helgen ferdig. Men jeg har tillatt meg å nevne det likevel, for det en potensiell mega oppside, skjønner du, hvis du hører godt etter nå. Hvis du glad i Robin, og kan tenke deg å oppleve henne live på Unity Arena, PFM spanderer både reise og opphold i tillegg til konsertbilletter, da må du få med deg PFM fra og med neste uke, altså.

0: mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Min opplevelse at så godt som hele Norge så at vi banket Irak natt til onsdag. Det tre mennesker som ikke fikk med seg det, og som ikke har så veldig mye å melde om fotball-VM så langt. De heter Vidar Lill Berge, Martine Lunde og Petter Pilgaard, og de hadde sending de onsdag morgen når hver eneste radiostasjon i det ganske land skulle snakke om fotball-VM. De forsøkte seg også på en fotball-tvist, skal du vite. La oss skru tiden noen dager tilbake.
1: Ja, så kommer det et tips til oss jenter her, som kanskje synes at en fotballdrakt er litt stor og løs, ikke så mye passform på den. Da kan man gjøre den mer feminin ved å feste en strikk eller tråd i livet på drakta og dytte stoffet opp under, så at det blir en crop top. Ja! Og så kan man også, den her jeg litt sånn skeptisk til faktisk, for man kan nemlig style drakta med et par capri-bukser, flip-flops og en caps, for da får du en avsloppa og kul look.
2: Ja. Ja. Jeg synes det fint at vi prøver.
1: Ja.
2: Vi prøver. Dere hører veldig godt at her sitter vi, tre som ikke har sett på fotballkamp.

0: Det mer musik I vente her på P5. Du skal få Sienna Spiro om cirka 10 minutter med Die on this hill. Før det så det Kygo og Save My Love.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Kom så fort jeg kunne.
12: Godt å se deg igjen, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
14: Så det Lillipad.
15: Hva du? En gammel mannleke?
13: Hæ?
15: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
13: Toy Story 5.
16: Leker til lek, men tech til alt.
13: Lekenes tid forbi?
17: Skjermen tok over.
18: Vi må snakke sammen apparat.
19: Ha da, leker.
17: Skrømme!
20: Jævla spingere!
13: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
21: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
22: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
21: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
22: Ja, det gjør jeg faktisk.
21: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
22: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: bare å holde seg godt fast I radioapparatet hvis du fysen på mer musikk. Jeg lover deg Lucas Graham om kort tid. Og før det så det Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
13: P5 Hits ny musikk.

0: Riktig god fredag ettermiddag, min venn. Her skal du få Taylor Swift og Oppa Light, like etter en titt på nyhetene.
1: En mann omkom i en arbeidsulykke i Bamble i Telemark i ettermiddag. Mannen fikk et tre over seg under arbeid med skoghogst. Det ble startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Mannens pårørende er varslet. Tre skoleelever er sendt til sykehus og legevakt etter at en låvebru kollapset da klassen skulle ta klassebildet. Skadeomfanget er ukjent, men alle skal være ved bevissthet og oppegående, opplyser politiet. Det skal være snakk om et fall på opp mot 2,5 meter, og politiet etterforsker nå hendelsen. Kapteinen og andre styrmann på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor er nå tiltalt for hendelsen. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge tiltalen er både kapteinen og andre styrmann nå tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Vi har passert klokken tre med god margin, og det betyr at vi nok en time nærmere helg, bare å nyte på. Dette P5. God fredag med BB Rexa og Faithless, en relativt skamløs variant. New Religion etter Rag & Bone Man. Her Skin.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Det en liten fisk som ofte kommer i en liten boks som har blitt ganske trendy. Jeg snakker om sardin og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Hvorfor driver influensere og andre og dytter i seg sardiner om dagen da?
1: Det fullt av omega-3 og man får bra hud av det og sånn.
2: Ja, men kan man ikke bare ta en kapsel i stedet?
1: Åja, oh du mener det, ja?
2: Ja, ikke sitte og døtte i seg sardiner.
1: Altså, Ali Renee her, en ganske stor influencer, har lagt ut en video her med nesten 3 millioner views, hvor det står, if you say you want to glow up this year, but you're not eating sardines, what are you even doing?
2: Jeg gjør alt annet enn å spise sardiner, faktisk. Fordi at er det noe eklere, da er det sånn der i en boks, og fiskene ligger der hele med øyer og alt.
1: Absolutt!
2: Jeg kan ikke se for meg noe verre. Hvem er det som har lyst til å sitte og knaske på det? Gjør du det her, Ken?
1: Nei, jeg slipper jo på en måte unna noen av disse trendene, siden jeg tross alt en 45 år gammel mann. Nei.

0: tid her på P5 skal du få Røyksopp og Robin med Dur Again. Før det så blir det K-pop bonanza. Hunter X kommer med Golden.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
16: Mer til overs.
17: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

Hvis du I markedet for å få med deg en konsertopplevelse, jeg tror kommer til å bli fenomenal. Robin I Unity Arena, så må du få med deg P5 fra og med neste uke. Vi fikser billetter, og vi fikser reise og opphold. P5 fra og med mandag, så kan det være du som får gleden av å oppleve denne godbiten her helt live.

0: Hei på deg du, og god fredag ettermiddag. Dette FFM, så veldig snart I gang igjen med musikken. Du skal få Bausa Magnetic like etter dette her.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og de har det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

jo helt på grensen til perverst catchy det der da. Bausa og Magnetic her på P5 som akkurat har satt I gang musikken. Og vi har ingen planer om å slutte med det, snarere tvert imot, min venn, så skal vi bare fortsette. Akkurat nå med Chris Holsten, som skal være vår venn I øret de neste tre minuttene. Dette her Slå hjertet slå. Du

0: Gledelig fredag ettermiddag. Dette P5. Kristian Laland i radioen din med Noah Kahan etter nyhetene da.
1: En mann i 30-årene i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for mishandling i nære relasjoner av sine 3 tidligere samboere. Mannen også dømt til å betale nesten 900 000 kroner i oppreisning og erstatning til de 3 fornærmede. Han erkjente ikke straffskyld i retten. Og politiet ber om 2 års fengsel for 2 menn som de mener lederne i en forbudt MC-klubb, det skriver TV2. Det snakk om MC-klubben Comanches, som en videreføring av Satudara MC, som har vært forbudt i Norge siden oktober 2024. De 2 mennene ble pågrepet på en MC-fest på Frognerstranda i Oslo 16. mai. Regjeringen vil ikke kreve at større nybygg har tilfluktsrom. Så sent som i fjor sa regjeringen at det ville være et krav, men nå snur de. Regjeringen skriver i en pressemelding at det ikke vil være hensiktsmessig for alle bygg, og at det i stedet bare bedre og raskt kunne sikre tilfluktssteder, som for eksempel parkeringskjellere. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: over klokken 4 med stor margin. Det betyr vel at man med god samvittighet kan forlate kontoret, forlate arbeidsplassen og sjekke ut, komme seg i gang med helgen og njuta på. Jeg synes du skal gjøre det. Og mens du gjør det, så kan vi jo sjekke med Bjørnar. Hva dine planer for helgen egentlig? Skal du gjøre noe spennende?
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg. Altså, får du holde med det?

Håper du har en fenomenal fredag ettermiddag. Begynner å lukte helg nå, altså. Det er en duft jeg kan sette pris på. Skulle fått det inn på en flaske og spraya seg litt, vet du. Kunne lukte ut helg hele uken. Det hadde vært noe.

Det mer musik I vente her på P5, og du skal om kort tid få denne godbiten her, som heter Baby Doll. Og så blir det hele verdens egen popprinsesse før det, da.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Riktig god fredag ettermiddag. Dette P5, Christian Laland her. Og det kan godt være at dette en kombinasjon av at jeg nå begynner å komme ganske godt opp I 30-årene og har to relativt små piker boende hjemme. Men jeg fortsatt sliten etter at jeg så Norge banke Irak her natt til onsdag. Nå det fredag ettermiddag. Trenger ikke å være sliten nå. Fortsatt liksom. Og det får meg jo bare til å tenke på at det her blir et veldig krevende VM. Særlig når vi vet at neste match altså klokken 2 på tirsdag. Begynner

0: Om kort tid så er musikken I gang igjen på P5. Du skal få Alex Warren med Fever Dream. Du skal få en klassiker fra Timbuktu. Og før det så det Delara.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Steinsprut og ruteskift.

Klokken 8 i kveld så Christian Hope på plass med PFN Top 40, og da skal det faktisk bli ekte spennende å se hvordan den låten du skal få akkurat nå gjør det. Har ligget altså i toppen fryktelig lenge, var nede på en femteplass forrige uke. Jeg faktisk, altså jeg blir ikke sinnssykt overrasket om godeste Alex Warren gjør et lite hopp oppover igjen på listene, var jo nummer 1 dødslenge. Skal få han akkurat nå i hvert fall. Dette her Fever Dream på PFN.

0: Hei på deg du, og riktig god fredag ettermiddag. Takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, straks med Bruno Mars. Og for det så det Ed Sheeran som kommer med I See Sam straks.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der,
9: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
11: Der ute i år rygger han to i spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
15: Følg med da.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
19: Oi, ok, hva gjør vi da?
18: En idé er jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Heisan på deisan, god ettermiddag. Dette P5 med Turn the Lights Off etter en nyhetsoppdatering.
1: En mann i 20-årene dømt til ett år og en måned betinget fengsel for å ha sneket seg inn i boliger og filmet sovende kvinner, det melder Haugesund Avis. Retten mener mannen flere ganger tok seg inn i private hjem, oppsøkte sovende kvinner og snikfilmet dem uten samtykke. Totalt 15 kvinner og to menn fornærmet i saken, mange av dem var tenåringer. Barn som har drukket vannet fra et vannverk i Høyanger kommune i Vestland siden 2021 må ha regelmessige kontroller i årene fremover. Det funnet utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet, opplyser kommunen. De skal nå sette ut konteinere med vann som kan drikkes. Minst 47 personer drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det opplyser landets helsedepartement. Tidligere i dag skrev amerikanske medier at Israel og Hezbollah var enige om en ny våpenhvile. De inngikk en midlertidig våpenhvile i april, men har anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: For noen dager siden så fikk Vidar Lill og Martine litt sånn småkjeft av Petter Pilgaard I frokostshowet her på P5.
1: Fordi at du pleier å være veldig gladlaks I dette studiet, og nå du litt skuffet over oss for at det noe vi har glemt, og du mener selv at du fortjener blomster og kos.
2: Ja, men hva det folk da har lyst på I livet, sånn stort sett da? Ja, hva det, tror dere? Hva ønsker mennesker seg? Det ultimate et menneske ønsker å bli?
1: Elsket.
2: Det helt riktig, Martine. Kjærligheten. Vendla, jeg har bursdag I dag. Vi har 4 års bryllupsdag. Vi har gått fra lærebryllup, som 3 års bryllupsdag heter, til blomsterbryllup, heter 4 års bryllupsdag.
3: Petter Pilgaard, hvordan I all verden skal jeg og Martine vite det?
2: Ja, følger ikke. Dere følger med på alt mulig greier I media, sånn. Har du ikke fått med dere at 17.
3: Jeg har ikke notert ned. Å, Petter og Vendla gifta seg på denne datum for 4 år siden. Det har jeg ikke.
1: Nei, det har ikke
3: jeg. Jeg følger med på Se og Hør. Jeg gjør det, altså, men... Nei.
1: Ja, og Petter, vet du hva, jeg vet veldig mye om livet ditt etter å ha sittet her med deg. Jeg vet når du går på do, jeg vet hva du spiste til middag I går, jeg vet hvor du spiste etter måten.
3: Vi vet for mye, Petter.
1: Men akkurat bryllupsdagen din, den har du ikke snakket sånn ekstremt mye om her. Du har snakket ganske mye om andre ting som kanskje ikke betyr så mye.
2: Nei, men da... Ja, men da skal jeg se, nå snakker jeg om det nå, skal jeg se om dere husker det til neste år. Ja. Men det som litt sånn gøy, vil dere vite hva 4 års bryllupsdag, hva det liksom symboliserer?
1: Ja.
2: Ja, det symboliserer et forhold som slår rot, vokser og blomster I takt med at dere bygger videre på ekteskapet.

0: I love it, I love it, I love it. Det synger Bella Kay veldig snart her på P5. Og før det så blir det godgutten Kygo med Save My Love. Save my love for somebody else.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
10: Du vet Fredrik og Louise?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree, de.
11: Hæ? Det mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
15: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllingården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Det er fotballfeber i hele Norge, og vi skal la oss feire det litt da, med Die Die, den offisielle VM-låten Shakira snart på P5. Før det så er det Tate McRae som kommer med Just Keep Watching.
1: Til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. We
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere. Der,
15: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
17: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med
17: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det er nå vi skal det, vet du. Hallo?
18: Halla, du hører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
16: Ja, hvordan ser du?
18: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
16: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
18: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17,000-18,000?
16: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
18: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
16: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
18: Ses
16: du
18: etter.
16: Nei, men
19: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Om kort tid så er musikken i gang igjen på P5. Du skal få Dagny, Heartbreak in the Making, og så lover jeg deg Somber i god tid før det. 12 to 12 er neste ut.
1: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: Excuse por favor, el bilo no longer work och motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Åh, herregud.
3: Ah, yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skal, det vet du.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere. Der.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Vi skal trykke til fløyta går.
18: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
11: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
12: Ja, takk for kampen.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Day har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det nå.
5: Hør nå.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
19: Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
5: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Der nå. Viskøy.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå! Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
17: Heisan!
18: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
17: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
18: Exakt om han da. Ikke det bare kosa?
17: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
19: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
20: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
21: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.

0: Velkommen til P5 Top 40. Her teller vi altså ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio I løpet av uka. Med andre ord, de 40 mest populære. Vi gjør som vi pleier, før vi gyver løs på ukas liste, så blir det gjennom med forrige ukes pall.
1: Forrige ukes nummer 3.

0: oss I samme sjanger også egentlig, og omtrent I samme tempo. Den, det lydbildet her, det populært om dagen. Og det kan jeg skjønne, det jo veldig god kjøremusikk egentlig nå om sommeren. Det Harry Styles som trona øverst på pallen forrige uke med American Girls.
1: Forrige ukes nummer 1.

Harry Styles med nok en banger, og det betyr at vi i gang med denne ukas topp 40, og vi starter selvfølgelig nederst. Der finner vi Alex Warren og Jelly Roll.

0: marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix and
11: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: P5 Top 40 38.

0: Street Boys med misforstått, før det Rock Boys og vinner med Håpløs. To norske back-to-back på rappen der, og så Kanada som står for turen nå, Cameron Whitcomb. Han faller fire plasser ned med den låta her, Medusa.
1: Nummer

0: Årets Eurovision-vinner, Dara med Banga Ranga, Bulgaria med en banger av et bidrag. Russingen, så tar vi turen til England, Die on this hill. P5,
1: Top 40. Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille, grille, grille, grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
12: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Folkens, viktig å høre etter her nå.
15: Okay, alle sammen, alle sammen. Shh.
14: Det nå.
15: Hør nå.
14: Vi skulle...
16: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du skal få bank! Aprila Bank!
18: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
19: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Nummer 34

0: Shakira har blitt en go-to-person når det kommer til VM-låter. Hadde jo VM-låta i 2010, Waka Waka, og også den offisielle FIFA-låta i år, Die Die, sammen med Burna Boy. Tilbake til hjemlige trakter, Bausa, den låta her klatrer tre plasser, overfladisk.
1: Nummer

0: din fortsatt inne på topp 40, men faller ordentlig denne uka her ned 20 plasser faktisk, fra en 11. Til en 31. Fra Olivia til Olivia Rodrigo om få straks.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Top 40. Nummer 30. I know.

Det akkurat det der, P5 Top 40. Her finner du de 40 mest populære, de 40 mest spilte på norsk radio I løpet av uka. Hvis du akkurat har tunet inn, så vi altså godt I gang. Vi kommet til plass 27, tilhører Tate McRae.

Nå skal vi til en av mine nye favoritter, som også ukas klatrer. 17 plasser opp, lå nederst på lista for uke, nå på en 23. plass. Sam Fender og Olivia Dean, dette et stykke catchy kjørelåt. Rain in me.

0: ikke dette den perfekte kjørelåta, roadtrip-låta, kruselåta, så vet ikke jeg. Rain in me, ukas klatrer, Sam Fender og Olivia Dean. Og så tar vi en tur til United States of America om få straks sier. Da venter plass 22.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det nå.
2: Hør nå.
1: Vi skulle...
3: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Vi skal drikke søvn få, men hvilen, la vi stå.
18: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
23: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
22: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
23: Grille.
24: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Topp 40. Nummer 22.

Sara Larsson på stedet hvil også den uka her. Midnight Sun på en 21. plass. Så det betyr at vi halvveis gjennom lista faktisk. Det Bieber Rexha og Faithless som ligger på en 20. plass her. Den låta her, den basert på Faithless låta Insomnia fra 1995. Denne versjonen har den kalt for New Religion.

0: fra en amerikansk superstar til en annen. Taylor Swift om få straks.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
14: Ja, takk for kampen.
13: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

Tame Impala og Jenny med Dracula, to plasser opp. Det samme gjelder den her. Ray klatrer fra en 18. til en 16. plass. Hvor min ekte mann?

0: Et skikkelig byks på lista den låta her også. Bruno Mars på en 26. forrige uke. 11 plasser opp denne uka her på en 15. rundsvingen. Bella Kay. Topp 40.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal trykke til fløyta går.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
18: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
19: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
20: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
21: Topp 40.
22: Nummer 14.

Ja da. P5 Top 40, det er lista som gir deg de mest populære akkurat nå, de aller mest spilte på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Og hvis du akkurat har tunet inn, så kan jeg fortelle det at vi nærmer oss faktisk toppskiktet. Vi kommet til 12. plassen nemlig, en låt du garantert kjenner godt til fra filmen K-pop Demon Hunters, Hunter X med Gold.

Det er betydelig mindre electronic dance music på listene nå enn for 5-6 år siden, men sjangeren er absolutt ikke død. Kygo, Khalid og Griffin Save My Love på en 11. Og det betyr at ja, vi kommet til Eliteserien, Champions League, VM om du vil, de 10 mest populære låtene akkurat nå. Det Summer som har tiendeplassen 12 to 12.

0: Hele Norges kuntrindling Tobias Sten tar et steg opp på stigen, og den låta her, Turn the Lights Off, også en klatrer hele åtte plasser opp.
1: Nummer åtte.

0: Dominic Fike, Baby Doll. Den låta minner meg egentlig veldig om 21 Pilots sin Stressed Out fra 2015. Egentlig helt samme feel og tempo I låta. Rundt svingen her så venter en veldig fin norsk vise signert Delar. Heng på.
1: Top 40.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hei sånn.
16: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakto, man, da. Ikke det bare kosa?
15: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Alex Warren, Feel Dream på CD Wheel den uka her, og det samme gjelder denne, signert Taylor Swift, rett utenfor pallen også denne uka, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 4.

Det er en ny låt som har inntatt pallen her på P5 Top 40. Forrige uke så var det Bella Kay som lå på en tredje, men hun ble detronisert en uke her av Bausa. Den tredje mest populære akkurat nå, den heter Magnetic.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
4: Hej hej. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
8: Ja! Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkast. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Dette P5 Top 40.
15: Nummer 2.

0: Harry Styles på en førsteplass forrige uke med American Girls. Denne uka her på en andre, og det to ganske like låter som kniver i toppen, vil jeg si. For som du kanskje hører, så det Summer som har tatt steget opp på toppen av pallen. Liksom samme feel i låta som Harry Styles, samme tempo, liksom samme sound. Det til at det her treffer om Dan, Homewrecker, etter låta som den aller mest populære akkurat nå.
1: Nummer 1.

0: Summer med en veldig chill låt som det bare å få inn I kjørelista med en eneste gang. Home Wrecker, en perfekt låt å høre på når du skal på ferie eller roadtrip I sommer. Og med det så var vi faktisk gjennom alle 40 låtene. Lista den finner oss inn I lyden av Norge-appen og på Spotify, og så får du en rykende fersk P5 Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 Lørdager fra 12 og søndager fra 5

0: Hejsan.
1: Ja, hallå du. Ska du vara med sig på VM ikväll eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
6: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
8: De går aldri på taxfree, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
8: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: P5 Hits

0: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da på elbil.no
10: Iskald Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg men også din billett til sommerens beste opplevelser Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie Festivaler, middager, konserter fotballkamper og en reise til Italia Nye premier hver uke hele sommeren Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Fix and
16: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
5: Tre for to på spesialpølser.
4: Toppa med.
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det nå vi skal, det vet du.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
15: Ja.
0: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
21: Ja, takk for kampen.
20: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Kom så fort deg, Gunnar.
5: Godt å se deg igjen, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
7: Så det lille pad.
8: Hva du? En gammel mannleke?
6: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
11: Skjermene tok over.
12: Vi må snakke sammen apparat.
13: Hva da, leker?
14: Skrivna! Ja, plass fingre!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
22: Fix and drive. P5 Hits ny musikk fra TV.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, om han da. Er ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex.

0: Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle, vet du. Fix and
10: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
11: and drive! Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: AJ Produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: steinsprutt og ruteskift.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Du vet Fredrik og Louise?
16: Ja.
15: De går aldri på taxfree, de.
16: Hæ? Det er jo mye billigere.
15: Det bare noe folk tror, sier de.

0: har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
9: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Fix and drive.
15: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.